0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є режим Dog Mode. Авто підтримує комфортну температуру в салоні для домашніх тварин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині на автобані закінчення пального можуть вважати порушенням через створення небезпеки для руху.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла Cybertruck має кузов із нержавіючої сталі без традиційного фарбування.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
0: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
3: Реклама.
4: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами у проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: з ігрів зробили, переходимо до бігу. Перевір одну деталь. Плечі мають бути розслабленими. Якщо вони підняті, організм витрачає зайву енергію. Опусти плечі, розслаб руки і дозволь тілу рухатися вільно.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Якщо відчуваєш втому, зверни увагу на руки. Активні рухи рук допомагають підтримувати темп. І навіть трохи додають швидкості. Це проста техніка, яку використовують професійні бігуни. Продовжуємо рух.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Betargin. Betargin – більше сили, менше втоми. Betargin – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Останні хвилини дистанції. Зверни увагу на дихання. Глибокі і спокійні вдихи допомагають тобі швидше відновити ритм. І пульс нормалізується значно швидше. Фінішуємо спокійно.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама. Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: «Бетаргін».
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: «Бетаргін».
1: Реклама.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 7 ранку.

0: Старт нового дня. Авторадіо.
1: Де ти так дихаєш?
2: Що?
1: Діма і Гаррі Поттер і Орден Фенікса, Діма і напад астми. На початку ранку. 10 вересня сьогодні.
2: Діма і важке дихання, і важка колега.
1: І важка вдача, і важка доля.
2: Для перетравлювання.
1: Доброго ранку, друзі. От цій компанії розпочинаємо з вами черговий робочий день. Тримайте кукуху міцно, хай залишається з вами, полетіти вона завжди.
2: Вам має вистачати того, що ми вже без неї.
1: Ну. Да, ми на вас за вас на себе взяли цей тягар.
2: Тягар.
1: Да, тож давайте розпочинати день просто зараз. Попереду в нас 4 години спілкування. Нагадаємо, що в нас триває класний проект. Автомеханіки рулять, та класні подарунки, цікаві запитання.
2: Слухай,
1: і неймовірні
2: люди. Давай не будемо вводити людей в оману. Давай?
1: Давай.
2: Давай?
1: Давай.
2: І відкриємо всі карти.
1: Ну, давай.
2: Не тільки
1: автомобілі. You don't have cards.
2: Не тільки автомеханіки можуть зареєструватися.
1: 100%. Зайдіть на сайт авторадіо.ua, там все побачите у відповідній вкладці. Ну, а ми стартуємо. Привіт, погнали.
0: Рухаємо твій день сумрінно.
3: Раном на автоматі.
0: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Дивимось на історію цього дня, розбираємось, що важливіше, те, що було, чи те, що стало. Хочеться так сказати. Нагадаємо, сьогодні 10 вересня в нас на календарі. Свят немає, без свят сьогодні обійдемось. Одразу до подій. У 1845 році людина, яку звали Еліас Хоу, запатентував швейну машинку.
2: Боже, так? Він же ж реально покращив життя багатьом людям.
1: Просто не,
2: а ти
1: не...
2: вмієш, до речі?
1: Ні.
2: Ну і все.
1: Я і руками цього робити не вмію. Ну щось от шиттям.
2: Як була без руки, так і залишилась. У 1960 році на 17-літніх Олімпійських іграх у Римі сенсаційну перемогу у марафоні

0: світовим рекордом здобув нікому невідомий ефіопський бігун Абебе Бекіла. Ну, і типу, і що?
1: І що?
0: Ефіопи, вони витривалі. Можуть,
1: одразу, знаєш,
0: можуть собі дозволити.
1: І що? Я працівник поліції, ви дасте сказати.
0: Але фішка була в тому, що він пробіг марафонську дистанцію зі світовим рекордом, зробивши це босим.
1: Ух ти. Прикинь. Антиреклама Nike, якої-небудь, знаєш, типу, можна і так. Ну, круто. Я думаю, що просто він так тренувався, тому що були
0: так
1: такі умови.
0: Так було звичніше. Так,
1: да, да, да. В 1993 році на телеканалі Fox саме в цей день відбулася прем'єра першого епізоду серіалу X-Files.
0: Хто народився у 1894 році? Народився український письменник, кінорежисер і кінодраматург Олександр Довженко.
1: У 1933-му знаменитий всесвітній модельєр-дизайнер Карл Лагерфельд.
0: У 1958-му народився режисер Кріс Коламбус. Якщо дивилися «Один вдома» та перші фільми про Гаррі Поттера, оце його ока справа.
1: У 1960-му народився просто краш всіх інтелігентних жінок, актор Колін Фёрт.
0: У 1968-му народився режисер, ім'я якому Гай Річі.
1: І він краш Мадонни, як мінімум.
0: Угу.
1: Да. Якщо день народження сьогодні у вас, ну, важкі часи, звісно, для святкування, але ми вас вітаємо від усього серця.
2: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Авторадіо. Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує, «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Є речі, що залишається з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
5: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
6: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
7: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
8: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й Софіа.
9: Світлоконцерт закриває літній сезон 10, 11, 12 та 13 вересня. Комплексу Торонто-Київ відбудеться серія концертів «Світло» з видом на костел Святого Миколая. Прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, «Рамштайн», улюблені рок-хіти, саундтреки фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador і Ferrari FF.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки.
1: Сьогодні четвер, а зараз час заголовків.
2: Давай.
1: От так.
2: Давай. В мене заголовок, який треба уявляти, інакше буде не цікаво.
1: Давай.
2: Цього року аномальна кількість ведмедів виходять до людей і сідають в крісло. І кажуть, нам треба поговорити.
1: Лотерея відмовилася виплачувати переможцю 750 тисяч доларів. Ну... Він подав до суду і програв ще 150.
2: А в мене про досягнення.
1: Давай.
2: Бо навіть найменші досягнення важливі. 71-річний бігун обігнав чотирьох шпиців і пуділя.
1: Ну, типу, не дуже і хотілося,
2: ну,
1: знаєш,
2: да,
1: шпиц
2: да,
1: такий в останній, такий не дуже і хотілося.
2: Біжить.
1: В мене про важкі часи.
2: Угу.
1: Голодний койот намагався з'їсти пухнастий мікрофон під час турніру з гольфу.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході затягнуте небо, можливий дощ, на термометрах 16-21 градус тепла. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 26-28 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України буде хмарно, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Нехай улюблена пісня починається саме тоді, коли треба.
6: Автопобажання на Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Одна проти двох посеред вулиці. То ти сказилась.
8: Значить, будеш працювати під прикриттям.
9: Я?
10: Але цього разу все стало особистим.
11: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
10: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина, дивись вже, тільки на «Київстар ТБ».
12: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
0: Реклама на Авторадіо.
6: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо.
1: Автодайджест сьогодні буде дуже конкретний. Ми будемо говорити тільки про мерседеси і тільки про мерседеси, які були у використанні.
2: Так.
1: Зараз детально всі тобі подробиці про це розкажу.
2: Давай.
1: Мерседес номер один. Найближчим часом на аукціоні Broad Arrow в місті Лас-Вегас буде виставлена на продаж винятковий екземпляр Mercedes-Benz 300 SL, відомий у народі як Calving.
2: Mm-hmm. Відомий дуже.
1: 1955 року випуску,
2: так.
1: За які організатори планують виручити суму в межах до 2 мільйонів доларів.
2: В межах, правильно казати, від 1 до 2 мільйонів, або від 0
1: до
2: 2.
1: Від 1,75 до 2, я вирішила собі спростити задачу. Так. Цей автомобіль є справжньою перлиною для колекціонерів, звісно ж, стверджують в аукціоні Broad Arrow. А чому? Тому що він зберіг свою автентичність, в нього підтверджена відповідність номерів шасі, силового агрегату та кузова. Коротше, виходить так, що це не абалоночка від того старого мерседеса,
2: а він весь. А старий мерседес.
1: Абсолютно точно. Значить, кажуть, що він дуже гарний, елегантний, стриманий. Кузов має колір графіт-грей.
2: Графіт-грей.
1: Розкішне оздоблення салону в нього, а от зараз буде красиво, з високоякісної шкіри червоного кольору.
2: Ага.
1: А процес реставрації цього спорткара став справжньою подією в індустрії, оскільки, пояснюю, до робіт було залучено легендарного фахівця Руді Канічика, який взагалі вважається типу людиною, яка за мерси шарить найкраще.
2: Та,
1: і кожна деталь цього автомобіля була відновлена з особливою увагою до заводських специфікацій. Це тобі перша Mercedes новина.
2: Так.
1: Але якщо ти думаєш, що це якась далека історія про Лас-Вегас, що ти нам це розкажеш, туди хай візу ще получить.
2: Але
1: важко.
2: Ж воно красиве.
1: Красиве. Але давай продовжувати про київський автомобіль, бо в Києві також продають відреставрований Mercedes-Benz.
2: Ага.
1: Це автомобіль 1983 року,
2: так.
1: Модель 500 СЕК, але що в ньому приємно, що він коштує не 2 мільйони, а всього лише 70 тисяч доларів.
2: Ти так сказала, ніби зараз винь та покладь.
1: Мені просто, що 2 мільйони, що 70 тисяч суми недоступні. Значить, в тому стані, в якому він зараз є, до якого він відреставрований, здатен проїхати не 1 мільйон кілометрів.
2: Шо?
1: Кажуть люди, да. Але швидше за все, все ж таки його продають.
2: Швидше
1: як...
2: за все до першого затору.
1: Скоріш за все, кажуть, що їздити він не буде, це колекційний екземпляр, ага. Який буде красиво стояти в гаражі. Що про нього ще можна сказати? За словами продавця, відновлення цього автомобіля тривало 4 роки. Подробиці проведених робіт, актуальний пробіг та перелік замінених деталей в оголошенні щодо продажу не вказані. Ну, звісно.
2: А що в нього взагалі?
1: Оснащений він атмосферним бензиновим двигуном V8 об'ємом 5 літрів.
2: Вау.
1: Заявлена потужність 231 конячика.
2: Ага.
1: Двигун працює в парі з 4-ступеневою автоматичною коробкою передач. Вона передає крутний момент на задні колеса.
2: Ага.
1: Mercedes Benz цей належить до сімейства C126, це дводверна версія С-класу, покоління W126. Має чотиримісний салон, задній привід, безрамкові двері, довжина майже 5 метрів, колісна база 2850 міліметрів.
2: Красивенькі.
1: Да, остаточну вартість власник готов передивлятися як в бік збільшення, так і в бік зменшення. Тож, якщо ви хотіли собі такий справжній, я б сказала, щось посередині між Джеймс Бондівський і пацанячий Мерседес, то можна собі придбати, він продається зараз в Києві.
0: Автодайджест на Авторадіо.
3: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

коли дорога блищить після дощу. Осінь на Авторадіо. Осінь на Авторадіо. Вірух вперед. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська протягом ночі атакували кілька українських міст. Так, у Кривому Розі ударні дрони влучили одразу в 5 місцях. Загорілися території житлових будинків, закладів освіти та підприємств. Відомо про поранених. Пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, освітні, культурні заклади та бізнес. У Хмельницькому після падіння уламків на території ринку сталася пожежа. Під час роботи рятувальників відбулася повторна детонація. Постраждали четверо працівників ДСНС, їх госпіталізували. Також російські дрони знову атакували Харків. Там зафіксували кілька влучань, зокрема біля багатоповерхівок, навчального закладу та по житловому будинку. У місті є постраждалі.
2: Про зміни.
1: У Києві відсьогодні комендантська година триває з першої ночі до п'ятої ранку. Через це громадський транспорт працюватиме на годину довше. Також змінили правила роботи метро під час повітряних тривог. За жовтого рівня загрози поїзди зеленої лінії курсуватимуть через Південний міст. За червоного рівня наземну ділянку зупинятимуть, а рух метро обмежуватимуть окремими ділянками. Червона лінія під час небезпеки працюватиме лише під землею. Для сполучення берегів Дніпра курсуватиме автобус. На Південному та Подільсько-Воскресенському мостах під час тривоги діятимуть технологічні перерви.
2: Про інциденти.
1: Літак президента України Володимира Зеленського опинявся під загрозою атаки безпілотника під час вильоту з Молдови до Норвегії. Через небезпеку в повітряному просторі рейс довелося затримати. У Молдові підтвердили порушення повітряного простору безпілотником. Через інцидент також тимчасово перекривали пункт пропуску Старокозача на кордоні з Україною. Про небезпечний момент розповів прем'єр-міністр Норвегії.
2: Про Лігу чемпіонів.
1: У Лізі чемпіонів УЄФА завершуються матчі першого туру основного етапу. Напередодні чинний переможець турніру Парі Сен-Жермен розгромив словацький Слован. Увесь матч за французьку команду провів український захисник Ілля Забарний. Також Барселона перемогла Фаєнорд, а Ліверпуль здолав Атлетико. Сьогодні свій перший матч проведе донецький Шахтар. Українська команда зіграє в Нідерландах проти ПСВ. Загалом у цьому сезоні 36 клубів проведуть по 8 матчів – 4 вдома та 4 на виїзді. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 8 ранку.

0: Підзарядився. Авторадіо.
1: Реально важлива інформація на початку цієї години. Давайте з цього і почнемо. Змінилися правила для водіїв на заправках Київської області під час тривог. Угу. Там посилюється рівень безпеки.
2: Так.
1: В період повітряних тривог з метою забезпечення, я прям процитую прес-реліз, да? З метою
2: Давай.
1: Забезпечення надійного захисту від небезпек проводиться комплексна перевірка укриттів та систем оповіщення. Крім цього, буде впорядковано організацію паркувальних майданчиків і забезпечено безперешкодний проїзд спеціалізованого транспорту. Основними заходами будуть наступні: огляд і модернізація укриттів для гарантованого захисту персоналу та відвідувачів, перевірка працездатності систем сигналізації оповіщення в разі повітряної загрози, організація простору для паркування із дотримання правил безпеки та оперативності, забезпечення безперешкодного руху спеціалізованої техніки. Водночас керівництві заправок пояснюють, що на даному етапі не планується закриття автозаправних комплексів під час тривоги. Тобто, заправка не закривається, але, ну, нібито, будемо на це сподіватися, ви можете розраховувати, якщо ви опинилися на автозаправному комплексі під час повітряної тривоги, що там є укриття і ви можете ним скористатися.
2: Угу.
1: Користуйтеся, бережіть себе, будь ласка, дуже важкі часи переживаємо, але знаєте, як казав пан Буданов, це вже не перші важкі часи, переживемо, будемо сподіватися на це. Ми розпочинаємо другу годину ранкового шоу «Ранок на автоматі». Привіт, погнали!
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо. Hey,

0: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та продукту без ліків. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-8-5-3-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
1: що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
2: Тоді вам
1: до нас. Автомеханіки рулять
2: на Авторадіо.
1: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
2: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
1: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
2: подарунки від наших партнерів проєкту.
1: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
2: Реклама.
1: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
2: Реклама.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Дивимось на історію цього дня, розбираємось, що важливіше, те, що було, чи те, що стало. Хочеться так сказати. Нагадаємо, сьогодні 10 вересня в нас на календарі. Свят немає, без свят сьогодні обійдемось, одразу до подій. У 1845 році людина, яку звали Еліас Хоу, запатентував швейну машинку.
2: Боже!
1: Та?

0: Він же ж, ну, реально покращив життя багатьом людям.
1: Ну, просто не...
0: А ти
1: не...
0: вмієш, до речі?
1: Ні.
0: Ну і все.
1: Я і руками цього робити не вмію. Ну, щось от життям...
0: Ні. Як була без руки, так і залишила. У 1960 році на 17-літніх Олімпійських іграх у Римі сенсаційну перемогу у марафоні зі світовим рекордом здобув нікому невідомий ефіопський бігун Абебе Бекіла. Ну, і типу, і що?
1: І що?
0: Ефіопи, вони витривалі. Можуть,
1: одразу, знаєш,
0: можуть собі дозволити...
1: І що? Я працівник поліції, ви дасте сказати.
0: Але фішка була в тому, так, що він пробіг марафонську дистанцію зі світовим рекордом, зробивши це босим.
1: Ух ти. Прикинь. Антиреклама Nike, якої-небудь, знаєш, типу, можна і так. Ну, круто. Я думаю, що просто він так тренувався, тому що були
0: так
1: такі умови.
0: Так було звичніше.
1: Так, да, да, да. В 1993 році на телеканалі Fox саме в цей день відбулася прем'єра першого епізоду серіалу X-Files.
0: Тум-тум-тум-тум-тум.
1: Малдер, Скалі.
0: Хто народився у 1894 році? Народився український письменник, кінорежисер і кінодраматург Олександр Довженко.
1: У 1933-му знаменитий всесвітній модельєр-дизайнер Карл Лагерфельд.
0: У 1958-му народився режисер Кріс Коламбус. Якщо дивилися «Один вдома» та перші фільми про Гаррі Поттера, оце його ока справа.
1: У 1960-му народився просто краш всіх інтелігентних жінок, актор Колін Фёрт.
0: У 1968-му народився режисер, ім'я якому Гай Річі.
1: І він краш Мадонни, як мінімум.
0: Угу.
1: Да. Якщо день народження сьогодні у вас, ну, важкі часи, звісно, для святкування, але ми вас вітаємо від усього серця.
2: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: випадає волосся і все вилітає з голови.
1: Так, у мене низький рівень феретину.
0: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
6: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
7: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти – Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
8: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
9: Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Лише деякі електромобілі розганяються до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: То що, варто поговорити про те, що не тільки футбол намагається збагатитися, а ще й, наприклад, така штука, як легка атлетика.
4: Ага.
3: І зараз я хочу більш детально про це поговорити, тим паче, що в цьому виді атлетики наших представників багатько. Так от, Міжнародна федерація легкої атлетики шукає способи збільшити кількість та престижність змагань відповідної зароблених коштів. І одним із них стало запровадження абсолютного чемпіонату світу, який тепер буде проводитись у парні роки.
4: Ага.
3: Зрозуміло.
4: Так,
3: тобто
4: так.
3: В цьому році...
4: Абсолютний чемпіонат абсолютного світу.
3: Абсолютно.
4: З абсолютно легкої атлетики. Взагалі така на ізі атлетики.
3: На відміну від звичайної світової першості, цей турнір має зібрати вершки легкої атлетики, лише найкращих з найкращих. Змагання відбуватиметься в стрімкому форматі без кваліфікацій, який має сподобатися глядачам. Тобто, ну, the best of the best.
4: Да, просто одразу з класних спортсменів, так. Якісних таких.
3: Тепер дивись, так. Ідея чемпіонату полягає в тому, що залучаються лише 8 найкращих спортсменів у стрибкових та метальних дисциплінах.
4: Ага.
3: І 16, 2 півфінали по 8 у бігових.
4: Угу.
3: Хоча на практиці не у всіх видах програми строго дотрималося саме цих квот. Прямі путівки на ось цей, який відбудеться, отримали олімпійський чемпіон 2024 року в Парижі, переможець чемпіонату світу 2025 року та тріумфатор Діамантової ліги 2026 року. Решту місць розподілено за рейтингом або спецзапрошеннями. VIP-аксес, як то кажуть.
4: Ага, красиво.
3: Атлети не будуть витрачати сили даремно на кваліфікаційну боротьбу, одразу вирішальні забіги і спроби, які визначатимуть перших в історії абсолютних чемпіонів.
4: Тобто, я так розумію, що Ярослава Могучих там 100% буде.
3: От ти ж завжди попередінки в спорт.
4: Ну, давай.
3: Отже, право прийняти дебютний турнір довірили угорській столиці Будапешту.
4: Угу.
3: World Athletics залишилися задоволеними організаціями Мундіалю, який відбувся тут в 23-му році, в сучасному і комфортному національному легкоатлетичному центрі.
4: Я чи-то була впевнена, що Мундіаль – це прямо буквально чемпіонат з футболу.
3: Ні, Мундіаль – це чемпіонат світу.
4: Зрозуміло.
3: А що? Отже, змагання триватимуть з 11 до 13 вересня, тобто з завтрашнього дня. Дисципліни, які цікавлять нас найбільше, заплановані на наступні дати. 11 вересня – метання молота чоловіки, стрибки у висоту жінки.
4: Одночасно. Це дуже небезпечні змагання.
3: Типу, поки летить Ярослава Могучих, да? Можу оголосити ядрену тривогу. А 13 вересня стрибки у висоту серед чоловіків. Всі змагання розпочинаються у вечірній сесії о 19:00. В Україні, до речі, можна подивитися завдяки телеканалу «Суспільне».
4: Клас.
3: А тепер давайте вболівати за наших 5 спортсменів в цих двох дисциплінах. Отже, на медалі у жіночих стрибках у висоту претендуватимуть Ірина Геращенко,
4: угу,
3: Юлія Левченко і Ярослава Могучих.
4: Угу.
3: В цьому ж виді програм змагатиметься серед чоловіків Олег Дорощук, ну а Михайло Кохан представить Україну в чоловічому метанні молота. 5 представників України.
4: Це дуже на такому рівні.
3: На такому рівні.
4: Це дуже класно. Наш спорт, знаєш, навіть
3: найспортивніший спорт у світі.
4: Навіть у таких умовах люди намагаються, не тільки намагаються, а й класно тренуються і беруть класні, серйозні призові місця. Молодці.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході затягнуте небо, можливий дощ, на термометрах 16-21 градус тепла. На сході переважно сонячно, опадівне очікується, за вікнами 26-28 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України буде хмарно, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: реклама. Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
11: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
13: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом. Реклама.
17: Авторадіо!
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Автомеханіки рулять
1: на Авторадіо.
0: Автоград для тих, хто знає.
1: Під капотом не просто двигун.
0: Вони розуміють, що де крутиться, чому стукає
1: і як це полагодити.
0: За підтримки партнерів проєкту Intercars Ukraine, провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії Bosch, світового виробника автозапчастин та обладнання.
2: Прийшов час знову грати, автомеханіки знову рулять, а ми спостерігаємо. Десь так це має виглядати. Нагадаємо,
3: це все твоє життя, Соловйова. Хтось рулить, а ти спостерігаєш.
2: 100%. Наприкінці цього місяця буде розіграно величезний суперприз від наших друзів і партнерів. Повірте, він вам дуже сподобається. Ну а проміжні призи, чайні набори та брендовані чашки вже на кону зараз. Грати будемо з людиною, мені здається, яку класно представити в стилі реп. Знаєш чому?
3: Чому?
2: Тому що це Дмитро з міста Дніпро.
3: Вау!
2: А, красиво. Дмитре, доброго раночку вам. Доброго ранку.
4: Добрий ранок.
3: Ви правда з Дніпра?
4: Так.
2: А, ви, я, а як це бути
3: ви
2: з Дніпра? Розкажіть.
3: Дмитро?
2: А взагалі, скажіть, будь ласка, Дніпро, це ваше рідне місто? Чи ви колись туди
4: ні,
2: приїхали?
4: Ні.
2: Приїхали.
4: Я 3 роки тому.
2: Ага. І як вам Дніпро?
4: Добре.
2: Ну і супер. Будемо сподіватися, так само добре буде у вас із нашою грою. Одне питання, 3 варіанти відповіді. Діма,
3: ні,
2: сидить незадоволений.
3: Тут трішки по-іншому буде.
2: Я бачила просто його обличчя, він каже, що якесь питання складне. Ну, давайте пробувати, життя
3: ви,
2: теж
3: ви взагалі,
2: як?
3: Ви з автівками на ти, на ви, чи просто, як Соловйова, спостерігаєте?
4: Автовласник.
3: Окей.
2: Чуєте, це людина говорить, а скільки в тебе правам? 2 роки чи скільки,
3: 3.
2: Діма? Діма не з Дніпра, а Діма з Житомира.
3: 3.
2: А в мене?
3: 15. А ну? Толку?
2: Добре, Дмитре, давайте, слухайте від Дімки запитання.
3: Отже, наведіть основні властивості гальмівної рідини. Рідини.
2: Так.
3: І тут 4 варіанти, і вам треба обрати...
2: Один.
3: Не один.
2: Ну, один комплексний. А,
3: назвати властивості.
2: А, всі. Тобто ти назвеш 4.
3: Так.
2: А треба назвати ті, які реально є.
3: Так.
2: Добре,
3: готові?
2: Давай.
3: Так. Отже, перше. Гальмівна рідина не стискається під тиском. Далі. Гальмівна рідина не поглинає воду. При наявності вологи в гальмівній рідині її необхідно терміново замінити. Далі. Гальмівна рідина має гарні змащувальні властивості. І четвертий, останній. Гальмівна рідина не повинна призводити до корозії компонентів гальмівної системи.
2: А скажи, будь ласка, а от неправильний там зайвий там один?
3: Так.
2: Давайте просто обирайте зайвий. Да.
3: Оберіть.
2: Повторіть
3: зайвий.
2: Повторіть ще раз, Діма, давай.
4: Ну, зайвий, я вважаю, що це третій.
2: Це там, де що?
3: Це гальмівна рідина має гарні змащувальні властивості?
2: Ви вважаєте, що ні?
4: Да, вважаю, що ні.
2: Добре, давайте спитаємо нашого автоексперта, хай він відповість точно правильно.
5: Якби гальмівна рідина не поглинала воду, тобто не змішувалася б з нею в будь-яких пропорціях, то вода та гальмівна рідина співіснували б окремо одна від одної. Під час нагрівання понад 100 градусів вода закипала б з утворенням бульбашок, як у чайнику. І така суміш уже не змогла б ефективно передавати зусилля від педалі гальма до гальмівних колодок. А отже, автомобіль не гальмував би так і тоді, як це потрібно водієві. Тому неправильна відповідь одна – гальмівна рідина не поглинає воду. При наявності вологи в гальмівній рідині її необхідно терміново замінити.
3: Ну, що я вам скажу? Неправильно,
2: неправильно
3: тоді виходить.
2: На жаль, Діма. А яка ж...
3: Другий варіант,
2: ну,
3: вірний.
2: Так.
3: Гальмівна рідина не поглинає воду.
2: Виходить, що вона поглинає воду.
3: Виходить, що поглинає.
2: От же ж ця рідина гальмівна. Слухай, ну але в нас сьогодні все в рифму, в риму, да? Дмитро, Дніпро, гальмівна рідина. Може, в цьому був сенс цієї гри?
3: Соловйова, що ти верзеш?
2: Да. Коротше, Діма, дякуємо вам. Вибачте, будь ласка, на жаль, не сталося. Тим не менш, давайте, друзі, давайте щось робити вже, давайте вигравати, бо
3: другий день поспіль. Але ж ти бачиш, як
2: складні
3: наші
2: питання.
3: Партнери, завдяки яким відбувається наш проєкт під назвою «Автомеханіки рулять», вони не готові за ваші красиві очі. Або,
2: тим більше їх не видно.
3: Або за містом вашого проживання віддавати вам подарунки.
2: Треба поборотися.
3: Я нагадаю, кому ви за це можете подякувати. Intercars Ukraine та Bosch.
2: Завтра продовжимо. Завтра п'ятниця, ще робочий день, тож буде ще одна гра. Будемо сподіватися на перемогу.
0: Це була автогра «Автомеханіки рулять»
1: на Авторадіо.
0: Для автомеханіків за покликанням та справжніх профі. За підтримки партнерів проєкту «Інтеркарс Юкрейн», провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії «Бош», світового виробника автозапчастин та обладнання. «Бош» – винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
6: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
1: Реклама.

0: Авторадіо.
1: Хан святкує
2: 25 років. Буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файна Таун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Хан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файна Таун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на fainatown.com.ua.
4: Файна Таун, живий квартал.
5: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все: тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
7: На Авторадіо.
8: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
9: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
10: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
11: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвеш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
12: Пердута під передачу відкривається непогано. Під себе удар по воротах. Горох парирує, але є добивання. І що? Є Лавічо, забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою.
11: А зараз Олександров, класне відкривання від нього. Її треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І... ну, це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
8: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у нашій

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Ціни в Україні продовжують зростати, але темпи інфляції залишаються невисокими. Так, з кінця літа найбільше зросли ціни на пальне та транспорт. Паливо подорожчало на понад 8%, а транспортні послуги – майже на 6%. Водночас значно дешевшими стали овочі – майже на 18%, а фрукти – на 12%. Серед продуктів дорожчають яйця, цукор, риба, м'ясо та хліб. Також майже на 17% піднялися тарифи на водопостачання і каналізацію. При цьому електроенергія, газ, гаряча вода та опалення не змінилися.
2: Про візити.
1: Президент України Володимир Зеленський перебуває в Канаді з триденним візитом. У програмі – зустрічі та заходи в Калгарі, Торонто і Норс-Бей. Основна увага – оборонній, економічній та енергетичній співпраці між Україною та Канадою. Зеленський також візьме участь у виїзному засіданні канадського уряду. В офісі прем'єр-міністра Марка Карні наголосили на подальшій підтримці України та прагненні до справедливого і тривалого миру. Окремо Україна та Канада працюють над підготовкою угоди про сторічне партнерство між державами.
2: Про заяви.
1: Президент США Дональд Трамп заявив, що його нещодавня розмова з Владимиром Путіним нібито була чудовою. За словами американського лідера, російський президент нібито хоче укласти угоду щодо війни в Україні. Трамп також вважає, що домовленості можливі, якщо до них буде готовий і Володимир Зеленський. Водночас головною перешкодою для мирної угоди він назвав особисту неприязнь між Зеленським і Путіним. Трамп додав, що обидва лідери нібито втомилися від війни. Так, США продовжують працювати над можливістю відновлення переговорів між Україною та Росією.
2: Про збірну України.
1: Жіноча збірна України з пляжного футболу переможно розпочала суперфінал Євроліги. У першому матчі українки обіграли команду Швейцарії з рахунком 4-2. Сьогодні, 10 вересня, синьо-жовті проведуть другий поєдинок проти збірної Португалії. Суперфінал проходить в Італії. У турнірі беруть участь 6 команд, які поділені на 2 групи. Україна, Швейцарія та Португалія грають у групі Б. До півфіналу вийдуть по 2 найкращі збірні з кожної групи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
3: Авторадіо. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: В буремні часи живемо.
2: Вирішив
1: отак я розпочати нову музичну.
2: Діма почав з банальності.
1: Ну, як, з банальності та не банальності. Вчені занурилися під воду і слідкували за глибоководною рибою, ім'я якій, чи прізвисько, чи прізвище, Скалікус інжікірас. Ну, щось таке.
2: Мені здається, це естонець.
1: Можливо. Так от, ця риба, коли побачила цих науковців, вирішила, а що я буду просто плавати? Давайте я вас здивую. І почала ходити боком.
2: Риба-краб якась?
1: А потім, коротше, подивилась на них і ще й дала задом. Ну, просто, прикинь. І це...
2: Ходяча риба, це прикольно.
1: Взагалі, такої поведінки раніше ніколи не відслідковували будь-яких риб.
2: Хоча б разочок, ми ж бачили акваріум, ніхто там задом не плаває.
1: А мені здається, ну, з тим рахунком, що я став більш дотичний до автокультури, що це риба-дріфтер просто, знаєш, типу, дала боком, задом.
2: Можливо, пливла риба.
1: Друзі, тому бачите, в принципі, якщо щось не виходить, не обов'язково, як ото, як я, як баран, пертися далі.
2: Вперед. Можна
1: і набивати...
2: назад?
1: Можна трішечки боком 100%. Обійти, може назад розігнатися. Ну, типу, є варіант.

0: Дайджест на Авторадіо.
1: Автодайджест сьогодні буде дуже конкретний. Ми будемо говорити тільки про мерседеси і тільки про мерседеси, які були у використанні.
2: Так.
1: Зараз детально всі тобі подробиці про це розкажу.
2: Давай.
1: Мерседес номер один. Найближчим часом на аукціоні Broad Arrow в місті Лас-Вегас буде виставлена на продаж винятковий екземпляр Mercedes-Benz 300 SL, відомий у народі як Calving.
2: Відомий дуже. 1955
1: року випуску,
2: так.
1: За який організатори планують виручити суму в межах до 2 мільйонів доларів.
2: В межах, правильно казати, від 1 до 2 мільйонів, або від 0
1: до 1,75 до 2, я вирішила собі спростити задачу. Так. Цей автомобіль є справжньою перлиною для колекціонерів, звісно ж, стверджують в аукціоні Broad Arrow. А чому? Тому що він зберіг свою автентичність, в нього підтверджена відповідність номерів шасі, силового агрегату та кузова. Коротше, виходить так, що це не абалоночка від того старого мерседеса,
2: а він той весь старий мерседес.
1: Абсолютно точно. Значить, кажуть, що він дуже гарний, елегантний, стриманий. Кузов має колір графіт-грей. Розкішне оздоблення салону в нього, а от зараз буде красиво, з високоякісної шкіри червоного кольору.
2: Ага.
1: А процес реставрації цього спорткара став справжньою подією в індустрії, оскільки, пояснюю, до робіт було залучено легендарного фахівця Руді Канічика, який взагалі вважається типу людиною, яка за мерси шарить найкраще.
2: Та,
1: і кожна деталь цього автомобіля була відновлена з особливою вагою до заводських специфікацій. Це тобі перша мерседес-новина.
2: Так.
1: Але якщо ти думаєш, що це якась далека історія про Лас-Вегас, що ти нам це розкажеш, туди хай візу ще получить.
2: Але
1: важко.
2: Ж воно красиве.
1: Красиве. Але давай продовжувати про київський автомобіль, бо в Києві також продають відреставрований Mercedes-Benz.
2: Ага.
1: Це автомобіль 1983 року,
2: так.
1: Модель 500 СЕК, але що в ньому приємно, що він коштує не 2 мільйони, а всього лише 70 тисяч доларів.
2: Ти так сказала, ніби зараз винь та покладь.
1: Мені просто, що 2 мільйони, що 70 тисяч суми недоступні. Значить, в тому стані, в якому він зараз є, до якого він відреставрований, здатен проїхати не 1 мільйон кілометрів,
2: що?
1: Кажуть люди. Да. Але швидше за все, все ж таки його продають.
2: Швидше
1: як
2: за все до першого затору.
1: Скоріш за все, кажуть, що їздити він не буде, це колекційний екземпляр, ага, який буде красиво стояти в гаражі. Так, що про нього ще можна сказати? За словами продавця, відновлення цього автомобіля тривало 4 роки. Подробиці проведених робіт, актуальний пробіг та перелік замінених деталей в оголошенні щодо продажу,
2: ну,
1: не вказані. Ну, звісно.
2: А що в нього взагалі?
1: Оснащений він атмосферним бензиновим двигуном V8 об'ємом 5 літрів.
2: Вау.
1: Заявлена потужність 231 конячика.
2: Ага.
1: Двигун працює в парі з 4-ступеневою автоматичною коробкою передач. Вона передає крутний момент на задні колеса.
2: Ага.
1: Мерседес Бенз цей належить до сімейства C126, це дводверна версія, ага, С-класу, покоління W126. Має чотиримісний салон, задній привід, безрамкові двері, довжина майже 5 метрів, колісна база 2850 міліметрів.
2: Ну, красивенький.
1: Да, остаточну вартість, власне, готов передивлятися як в бік збільшення, так і в бік зменшення. Тож, якщо ви хотіли собі такий справжній, я б сказала, щось посередині між Джеймс Бондівський і пацанячий мерседес,
2: то
1: можна собі придбати, він продається зараз в Києві.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобуд. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini. 30 років у твоїй чашці.
3: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч. Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуєте Хезбургер-хіти? Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
4: Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріал» – будуємо як по нотах.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Перший серійний мотоцикл Харлі Девідсон випустили у 1903 році.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: То що, варто поговорити про те, що не тільки футбол намагається збагатитися, а ще й, наприклад, така штука, як легка атлетика.
4: Ага.
3: І зараз я хочу більш детально про це поговорити, тим паче, що в цьому виді атлетики наших представників багатько. Так от, Міжнародна федерація легкої атлетики шукає способи збільшити кількість та престижність змагань відповідної зароблених коштів. І одним із них стало запровадження абсолютного чемпіонату світу, який тепер буде проводитись у парні роки.
4: Ага.
3: Зрозуміло.
4: Так,
3: тобто
4: так.
3: В цьому році
4: абсолютний чемпіонат абсолютного світу.
3: Абсолютно.
4: З абсолютно легкої атлетики. Взагалі така на ізі атлетики.
3: На відміну від звичайної світової першості, цей турнір має зібрати вершки легкої атлетики, лише найкращих з найкращих. Змагання відбуватиметься в стрімкому форматі без кваліфікацій, який має сподобатися глядачам. Тобто, ну, the best of the best.
4: Да, просто одразу з класних спортсменів, так. Якісних таких.
3: Тепер дивись, так. Ідея чемпіонату полягає в тому, що залучаються лише 8 найкращих спортсменів у стрибкових та метальних дисциплінах.
4: Ага.
3: І 16, 2 півфінали по 8 у бігових.
4: Угу.
3: Хоча на практиці не у всіх видах програми строго дотрималося саме цих квот. Прямі путівки на ось цей, який відбудеться, отримали олімпійський чемпіон 2024 року в Парижі, переможець чемпіонату світу 2025 року та тріумфатор Діамантової ліги 2026 року.
4: Mm.
3: Решту місць розподілено за рейтингом або спецзапрошеннями. VIP-аксес, як то кажуть.
4: Ага, красиво.
3: Атлети не будуть витрачати сили даремно на кваліфікаційну боротьбу, одразу вирішальні забіги і спроби, які визначатимуть перших в історії абсолютних чемпіонів.
4: Тобто, я так розумію, що Ярослава Могочих там 100% буде.
3: От ти ж завжди попередінки в спорт.
4: Ну, давай.
3: Отже, право прийняти дебютний турнір довірили угорській столиці Будапешту.
4: Угу.
3: World Athletics залишилися задоволеними організаціями Мундіалю, який відбувся тут в 23-му році, в сучасному і комфортному національному легкоатлетичному центрі.
4: Я чи то була впевнена, що Мундіаль – це прямо буквально чемпіонат з футболу.
3: Ні, Мундіаль – це чемпіонат світу.
4: Зрозуміло.
3: А що? Отже, змагання триватимуть з 11 до 13 вересня, тобто з завтрашнього дня. Дисципліни, які цікавлять нас найбільше, заплановані на наступні дати. 11 вересня – метання молота чоловіки, стрибки у висоту жінки.
4: Одночасно. Це дуже небезпечні змагання.
3: Типу, поки летить Ярослава Могучих, да? Можуть оголосити ядрену тривогу. А 13 вересня стрибки у висоту серед чоловіків. Всі змагання розпочинаються у вечірній сесії о 19:00. В Україні, до речі, можна подивитися завдяки телеканалу «Суспільне».
4: Клас.
3: А тепер давайте вболівати за наших 5 спортсменів в цих двох дисциплінах. Отже, на медалі у жіночих стрибках у висоту претендуватимуть Ірина Геращенко,
4: угу.
3: Юлія Левченко і Ярослава Могучих.
4: Угу.
3: В цьому ж виді програм змагатиметься серед чоловіків Олег Дорощук, ну а Михайло Кохан представить Україну в чоловічому метанні молота. 5 представників України.
4: Це дуже на такому рівні.
3: На такому рівні.
4: Це дуже класно. Наш спорт, знаєш, навіть
3: найспортивніший спорт у світі.
4: Навіть у таких умовах люди намагаються, не тільки намагаються, а й класно тренуються і беруть класні, серйозні призові місця. Молодці.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході затягнуте небо, можливий дощ, на термометрах 16-21 градус тепла. На сході переважно сонячно, опадівне очікується, за вікнами 26-28 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України буде хмарно, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.
7: Нехай парковка знаходиться з першої спроби і біля самого входу.
8: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
11: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
12: Скоро маски будуть зняті.
10: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Авторадіо.

0: на дивані. Твій гід домашніх розваг.
1: Ох, сьогодні серйозно буде. Коротше, будемо говорити в рубриці «На дивані» про Україну в світовому культурному контексті, так, і не тільки. Почнемо з приємної новини про Анджеліну Джолі. Про те, що вона тут подорожує.
2: В якої вже, мені здається, українське громадянство.
1: Ну, принаймні, якась парочка квартир в Франківську є.
2: І в Полтаві, так?
1: Так. Так от, вона ж нещодавно знову відвідувала Україну. Вона ж, правда, ну, жарти жартами, вона займається
2: благочинністю.
1: І є представником якимось послом доброї волі, вон, щось таке. Так от, вона нещодавно була в Україні і була в Харкові, зокрема, і приїхала не сама. Як виявилося потім, вона таємно привезла до Харкова свого сина, його звати Нокс. Йому 18 років, його мама Анджеліна Джолі, його тато Бред Піт. Так от,
2: хлопцю, мабуть, жити в цьому світі. Тому він такий, блін, легше мені реально буде в Україні.
1: Він приїхав на тренування з муай-тай і, можливо, там просив, типу, набити мені пику, я занадто красивий. І дійсно, він тренувався з муай-тай разом з українськими захисниками, а сама Анджеліна несподівано завітала разом з ним до спортивного клубу, залишила там автограф, пофоткалася.
2: Прикольно.
1: І т.п. А про візит цей розповіли представники харківського боксерського клубу в інстаграмі. Вони опублікували кілька фотографій, на яких акторка позує з сином і працівниками закладу.
2: Прикинь, от ми з тобою сидимо, наприклад, да, ведемо ефір. Звичайні собі люди з можливістю трішечки говорити на всю країну. І тут раптом відкривається умовно.
1: Заходить Анджеліна Джолі. Це, звісно, да.
2: Ні, в твоєму випадку краще б зайшов Бред Піт.
1: Да.
2: В моєму випадку, звичайно, Анджеліна Джолі.
1: Вони могли б війти.
2: Давай, слухай, хто нам може заборонити фантазувати? До Соловйової заходить Бред Піт, до мене заходить Анджеліна Джолі.
1: Тому зараз ми швидесенько розкажемо другу новину і підемо
2: знайомити. Давай сама, я
1: пішу. Дивись, журнал «Фокус» щороку робить топ-100 найвпливовіших людей в Україні з різними сферами. Ми не будемо говорити ані про політику, ані про волонтерів, ані про військових. Для цього є більш солідні і серйозні засоби масової інформації. Ми поговоримо тільки про десятку найвпливовіших представників культури.
2: Давай, з 10-го почнемо.
1: З 10-го почнемо, і на ньому знаходиться Ярослава Грейс. Це людина, яка займається Ukraine Wow. Оцими виставками, наприклад, і організацією інших культурних.
2: Погоджуюсь.
1: Так, на 9-й позиції опинився Євген Карась. От, галерист, арт-експерт, колекціонер. Виставка А4 є така, от він також потрапив
2: до цього. От, на жаль, нічого про це
1: я
2: не чув.
1: Я теж не знала.
2: На 8-й позиції людина-енерджайзер Артем Пивоваров.
1: Тут зрозуміло, хто це. На 7-й Олександр Рудницький, той самий руденький наш актор, який знімається в абсолютно усіх українських фільмах.
2: І в Голлівуді.
1: Часом, і в тому числі в Голлівуді. На 6-й позиції опинилася Тетяна Бережна. Хто це? Знову ж таки, а це віце-прем'єрка, міністерка України з гуманітарної політики і міністерка культури.
2: Людині 37 років.
1: 37 років, це теж мене найбільше здивувало.
2: На 5-й позиції людина відкриття останніх років особисто для мене, бо я не був знайомий з його творчістю. Зараз в мене дві цеглини під назвою «Колонія» і «Колапс» просто чекають свого часу. І це один з найкращих сучасних письменників Макс Кідрук.
1: І він, до речі, окрім того, що письменник, він ще й має своє власне видавництво.
2: «Бородатий Тамарин».
1: Так, і видає дуже класний нонфікшн, який раніше українською не перекладали.
2: А от цього в мене від Кідрука дуже багато.
1: Звісно, і це, мені здається, не менш важлива його культурна діяльність.
2: Так.
1: На 4-й позиції опинилася етнічна українка Таню Муїньо, кліпмейкерка, яка робить кліпи як Монатіку, так і Бійонс. Давай так назвемо.
2: Просто на одних вагах ці дві постаті.
1: Для Таню, можливо, так і є.
2: На 3-й позиції наш нещодавний знайомий кінорежисер, який зняв дуже кльове кіно під назвою «Ти космос», Павло Остріков.
1: До речі, чекаємо від Павла найближчим часом презентації нового проєкту, він вже щось знімає. На 2-й позиції Вадим Яценко, хормейстер, режисер, чи як,
2: диригент
1: хору «Гомін», який прогримів пару років тому по всій Україні, а наразі він став художнім керівником чи головним диригентом хору «Вірьовки» знаменитого.
2: Ну, а на 1-й позиції нинішнє українське все, якщо ми говоримо про культуру, якщо ми говоримо про класики, про айдентику, можливо, навіть. Людина, яка, до речі, могла б і з'явитися на купюрі у 2000 гривень,
1: так,
2: між
1: до речі,
2: іншим.
1: Так.
2: І це, звичайно, мова йде про Ліну Костенко.
1: Я пам'ятаю колись, ну це давнє, правда, інтерв'ю, десь 10 років чи трошки більше тому давала Ліна, і її журналіст запитав, ви знали, що велика кількість, ну, не дуже обізнаних у культурі молодих людей, вважають вас сучасницею Лесі Українки і Тараса Шевченка. Вона каже, це було би прикольно, але трошечки пізніше я народилась. От такий маємо топ-10 впливових культурних особистостей. І про Джолі поговорили. Коротше, молодці.
0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: тому що... А що?
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
2: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.

0: Авторадіо.
1: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
2: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
1: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
6: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
7: А розстрочка є?
6: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
8: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
10: На Авторадіо.
11: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
12: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
13: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
14: Удар зараз. Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє. І сейвить горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває рівненський Верес. Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
15: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
12: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
11: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Регіони мають сформувати запаси пального для критичної інфраструктури та соціальної сфери напередодні опалювального сезону. Йдеться, зокрема, про резерви для об'єктів тепла і водопостачання та водовідведення. Уряд також виявив відставання в окремих областях із будівництвом захисних споруд і встановленням необхідного обладнання. На реалізацію планів стійкості вже виділили понад 67 мільярдів гривень. Із них майже 44 мільярди – на захист критичної інфраструктури. Прем'єр-міністр Сергій Корецький наголосив, місцева влада несе персональну відповідальність за резервне живлення важливих об'єктів. Усі роботи мають завершити до початку опалювального сезону.
2: Про бюджет.
1: Кабінет міністрів схвалив і передав до Верховної Ради ще три законопроєкти, необхідні для залучення міжнародного фінансування та покриття дефіциту державного бюджету. Документи стосуються роботи Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, Укрзалізниці та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Уряд закликає депутатів якнайшвидше розглянути ці законопроєкти. Загалом, із початку вересня Кабмін уже передав до парламенту 8 таких документів. В уряді кажуть, що ситуація з дефіцитом бюджету серйозна. Так, необхідні рішення уряд планує ухвалити до 1 листопада.
2: Про Молдову.
1: Молдова затвердила план підготовки до зими на тлі війни Росії проти України та ризиків для енергосистеми. Постачальники до 1 листопада мають створити запаси газу щонайменше 15% річного споживання. Окремо сформують резерв майже на 136 мільйонів кубометрів для Придністров'я. До кінця жовтня також має запрацювати нова лінія електропередачі «Волканещ-Кишинів». Вона дозволить Молдові збільшити можливості для імпорту електроенергії з Румунії. Також уряд готується до можливих перебоїв із газом, електрикою та теплом.
2: Про США.
1: Президент США Дональд Трамп пообіцяв виплатити кожному повнолітньому американцю по 5 тисяч доларів, якщо республіканці збережуть контроль над Конгресом після листопадових виборів. Ці виплати він назвав дивідендом Трампа та пов'язав їх з економічними успіхами країни. Водночас поки не зрозуміло, як саме працюватиме така програма і чи зможе Конгрес її схвалити. У США близько 270 мільйонів повнолітніх громадян, тому загальна вартість виплат може перевищити 1 трильйон доларів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо, просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо. Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 10 ранку.

0: Пикай ранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
1: В кого які проблеми? Ми знаємо, що в Голлівуді вже давно, вже не один рік, мені здається, течаться розмови і страшна інтрига, хто ж буде наступним Джеймсом Бондом. Там вже стільки претендентів.
2: Слухай,
1: що... Дивно, що тебе не запросили.
2: Чого це не запросили?
1: Коротше, знову чутки. Які чутки? Каже Гері Олдман.
2: Той самий?
1: Той самий.
2: Так, так.
1: Що,
2: він вже знає?
1: Ймовірно, вже обрали, да, от якось так.
2: От гадьони,
1: короче,
2: якщо чесно.
1: Коротше, в інтерв'ю канадському шоу The Morning Show, по ранковому, да, як в нас, він розповів, що його колега по серіалу «Повільні коні», да,
2: так,
1: нібито входить до числа головних претендентів на роль агента 007. Ну, каже, він всіх наколол.
2: Ну, Гері Олдман не був би Гері Олдманом, якби не сказав щось таке, про що ще треба довго думати.
1: Я, до речі, чесно, вперше в своєму житті вважаю, що може бути Джеймс Бонд не канонічним, і серед абсолютно усіх претендентів я обираю Ідріса Ельбу. Ну, той, що темношкірий актор, да, і він, ну, типа, йому закидають, по-перше, те, що він темношкірий, расизм нікуди не дівається з Голлівуду, а по-друге, те, що він, типа, старий, ну, йому там 50 років. Але я ніколи не уявляла Джеймса Бонда 20-річним. Ну, що це таке? Має бути шпійон, дорослий.
2: Ну, слухай, я свого часу прям засів за фільми з Джеймсом Бондом і почав дивитися там з перших з Шоном Коннері. Мені найбільше подобався все-таки...
1: Шон Коннері.
2: Ні.
1: Пірс Броснан.
2: Пірс Броснан.
1: Вони обидва дуже
2: схожі. Він виглядав прям, ну, настільки...
1: Але погодься, він навіть скільки б йому років тоді не було, він і не виглядав як 27-річний молодий.
2: Хоча Крейг, ну, звичайно, з тим, що сам кінематограф став більш осучасненим з додаванням всіх цих приколів стосовно CGI і всього іншого, він кльово виглядав, бо фільми самі по собі кльові. Але от Броснан, ще й коли там Холлі Беррі... Ну,
1: коротше, зрозуміло, да. Ми поговоримо
2: не
1: ще...
2: Не стільки Броснан!
1: Зрозуміло. Тобто, можна не Ідріса Ельбу, а дівчину для тебе особисто. Добре, розберемося із цим, а поки чекаємо, хто ж стане новим Джеймсом Бондом, розпочинаємо останню фінальну годину ранкового шоу «Ранок на автоматі».
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: на дивані. Твій гід домашніх розваг.
1: Ох, сьогодні серйозно буде. Коротше, будемо говорити в рубриці «На дивані» про Україну в світовому культурному контексті, так, і не тільки. Почнемо з приємної новини про Анджеліну Джолі. Про те, що вона тут подорожує.
2: В якої вже, мені здається, українське громадянство.
1: Ну, принаймні, якась парочка квартир в Франківську є.
2: І в Полтаві, так?
1: Так. Так от, вона ж нещодавно знову відвідувала Україну. Вона ж, правда, ну, жарти жартами, вона займається
2: благочинністю.
1: Да. І є представником, якимось послом доброї волі, вон, щось таке. Uh-huh. Так от, вона нещодавно була в Україні і була в Харкові, зокрема, і приїхала не сама. Як виявилося потім, вона таємно привезла до Харкова свого сина, його звати Нокс. Йому 18 років, його мама Анджеліна Джолі, його тато Бред Піт. Так от,
2: хлопцю, мабуть, жити в цьому світі. Тому він такий, легше мені реально буде в Україні.
1: Він приїхав на тренування з муай-тай. І, можливо, там просив, набити мені пику, я занадто красивий. І дійсно, він тренувався з муай-тай разом з українськими захисниками, а сама Анджеліна несподівано завітала разом з ним до спортивного клубу, залишила там автограф, пофоткалася.
2: Прикольно.
1: І т.п. А про візит цей розповіли представники харківського боксерського клубу в інстаграмі. Вони опублікували кілька фотографій, на яких акторка позує з сином і працівниками закладу.
2: Прикинь, от ми з тобою сидимо, наприклад, да, ведемо ефір. Звичайні собі люди з можливістю трішечки говорити на всю країну. І тут раптом відкривається умовна...
1: Заходить Анджеліна Джолі. Оце, звісно, да.
2: Ні, в твоєму випадку краще б зайшов Бред Піт.
1: Да.
2: В моєму випадку, звичайно, Анджеліна Джолі.
1: Вони могли б зайти.
2: Давай, слухай, хто нам може заборонити фантазувати? До Соловйової заходить Бред Піт, до мене заходить Анджеліна Джолі.
1: Тому зараз ми швидесенько розкажемо другу новину і підемо
2: знайомити. Давай сама, я
1: пішу. Дивись, журнал «Фокус» щороку робить топ-100 найвпливовіших людей в Україні з різними сферами. Ми не будемо говорити ані про політику, ані про волонтерів, ані про військових. Для цього є більш солідні і серйозні засоби масової інформації. Ми поговоримо тільки про десятку найвпливовіших представників культури.
2: Давай, з 10-го почнемо.
1: З 10-го почнемо, і на ньому знаходиться Ярослава Грець. Це людина, яка займається Ukraine Wow. Оцими виставками, наприклад, і організацією інших культурних.
2: Погоджуюсь.
1: Так, на 9-й позиції опинився Євген Карась. От, галерист, арт-експерт, колекціонер. Виставка А4 є така, от він також потрапив.
2: От, на жаль, нічого про це
1: я
2: не чув.
1: Я теж не знала.
2: На 8-й позиції людина-енерджайзер Артем Пивоваров.
1: Тут зрозуміло. Так. Це на 7-й Олександр Рудницький, той самий руденький наш актор, який знімається абсолютно усіх українських фільмах.
2: І в Голлівуді.
1: Часом, і в тому числі в Голлівуді. На 6-й позиції опинилася Тетяна Бережна. Хто це? Знову ж таки, а це віце-прем'єрка Міністерка України з гуманітарної політики і Міністерка культури.
2: Людині 37 років.
1: 37 років. Це теж мене найбільше здивувало.
2: На 5-й позиції людина відкриття останніх років особисто для мене, бо я не був знайомий з його творчістю. Зараз в мене дві цеглини під назвою «Колонія» і «Колапс» просто чекають свого часу. І це один з найкращих сучасних письменників Макс Кідрук.
1: І він, до речі, окрім того, що письменник, він ще й має своє власне видавництво.
2: Бородатий Тамарин.
1: Так, і видає дуже класний нонфікшн, який раніше українською не перекладали.
2: А от цього в мене від Кідрука дуже багато.
1: Звісно, і це, мені здається, не менш важлива його культурна діяльність.
2: Так.
1: На 4-й позиції опинилася етнічна українка Таню Муїньо, кліпмейкерка, яка робить кліпи як

0: так і Бійонс, давай так назвемо.
1: Просто на одних вагах ці дві постаті.
0: Для Таню, можливо, так і є.
1: На третій позиції наш нещодавний знайомий кінорежисер, який зняв дуже кльове кіно під назвою «Ти космос», Павло Остріков.
0: До речі, чекаємо від Павла найближчим часом презентації нового проєкту, він вже щось знімає. На другій позиції Вадим Яценко, хормейстер, режисер, чи як,
1: диригент
0: хору «Гомін», який прогримів пару років тому по всій Україні, а наразі він став художнім керівником чи головним диригентом хору «Вірьовки» знаменитого.
1: Ну, а на першій позиції нинішнє українське все, якщо ми говоримо про культуру, якщо ми говоримо про класики, про айдентику, можливо, навіть. Людина, яка, до речі, могла б і з'явитися на купюрі у 2000 гривень,
0: так,
1: між
0: речі,
1: іншим.
0: Так.
1: І це, звичайно, мова йде про Ліну Костенко.
0: Я пам'ятаю колись, це давнє, правда, інтерв'ю, десь 10 років чи трошки більше тому давала Ліна, і її журналіст запитав: ви знали, що велика кількість, ну, не дуже обізнаних у культурі молодих людей вважають вас сучасницею Лесі Українки і Тараса Шевченка? Вона каже, це було би прикольно, але трошечки пізніше я народилась. Отакий маємо топ-10 впливових культурних особистостей. Про Джолі поговорили, коротше, молодці.
2: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: Авторадіо.
1: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови.
4: Так, у мене низький рівень феретину.
3: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
6: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
7: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова Captive Soul, 3 жовтня, МВЦ, Київ. Квитки вже у продажу.
8: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у 6-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
9: Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй повітряний фільтр регулярно. Брудний фільтр збільшує витрату пального і знижує потужність двигуна.
0: Автофакти на Авторадіо. Заголовки.
2: Сьогодні четвер, а зараз час заголовків.
3: Давай.
2: От так от.
3: Давай. В мене заголовок, який треба уявляти, інакше буде нецікаво.
2: Давай.
3: Цього року аномальна кількість ведмедів виходять до людей і сідають в крісло. І кажуть, нам треба поговорити.
2: Лотерея відмовилася виплачувати переможцю 750 тисяч доларів. Ну... Він подав до суду і програв ще 150.
3: А в мене про досягнення.
2: Давай.
3: Бо навіть найменші досягнення важливі. 71-річний бігун обігнав чотирьох шпиців і пуділя.
2: Ну, типу, не дуже їй хотілося,
3: ну,
2: знаєш, шпиц такий останній, такий не дуже їй хотілося.
3: Біжить.
2: В мене про важкі часи. Голодний койот намагався з'їсти пухнастий мікрофон під час турніру з гольфом.
3: Клас!
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході затягнуте небо, можливий дощ, на термометрах 16-21 градус тепла. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 26-28 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України буде хмарно, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: реклама. Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо. Авторадіо. Твій рух
1: вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікаря. Реклама лікарського засобу РПН-0-UA-85-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0
4: разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті.
10: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
11: Соціальна реклама.
13: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
14: Та які поради найважливіші для нових батьків?
13: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
14: на Авторадіо.
13: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
14: Деталі на babynews.com.ua.
13: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама.
16: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо.

0: на службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Бережіть себе, будь ласка, в усіх сенсах, і в фізичному, в моральному. Не буду давати порад, бо мені самі, якщо чесно, дуже важко, і я не дуже знаю, як з цим всім справлятися, але мені дуже хочеться вірити, що люди вміють бути щасливими навіть у такі страшні часи, як зараз.
2: Ну, просто, щоб ви розуміли, раніше Соловйова мене дратувала ближче до завершення нашого ефіру, а тепер, типу, я знаю просто, що я її побачу, і вже щось становиться трішки.
1: Ну, дивіться, ви поки що йдіть, займайтеся своїми справами, а в нас тут буде невеличка бійка.
2: Пана Жовщина.
1: Діма Ігорів.
2: Катерина Соловйова.
1: До завтра, тримайтеся. Ранок на
0: автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: їхати дорогою, де дерева вже стали золотими. Осінь на Авторадіо.
1: You're the one that has to walk through.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ-кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: на Авторадіо.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файна Таун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на fainataun.com.ua.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. МЦКМ. Квитки на artlive.van.
5: Живий звук.
6: 11 вересня Філс Гарден, ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «Згори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fils.com.ua.
4: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlive.van. Живий звук.
7: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й Софіа.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
9: І стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту 5-го туру УПЛ. Верес-Кудрівка. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
8: Матч коментує Дмитро Шпірко.
9: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні змінюють правила розподілу коштів теплопостачальних підприємств, щоб зменшити їхні борги та стабілізувати енергетичний ринок. Тепер 60% отриманих коштів спрямовуватимуть на оплату природного газу, 5% – на погашення боргів за електроенергію та пов'язані послуги, а 35% залишатимуться підприємствам для поточних платежів. Уряд розраховує, що новий порядок допоможе підприємствам вчасно розрахуватися з учасниками енергоринку та зменшити заборгованість. Зміни особливо важливі напередодні опалювального сезону. Нині до зими вже підготовлено близько 80% житлових будинків.
2: Про аграріїв.
1: Українському аграрному сектору до початку весняної посівної може знадобитися до 4 мільярдів євро фінансування. Причина – обмежений експорт через чорноморські порти та значні витрати на альтернативну логістику. Так, аграріям потрібні кошти на насіння, добрива, пальне, зарплати та підготовку нового сезону. Україна обговорює розширення фінансової підтримки з Європейським банком реконструкції та розвитку. Йдеться про кредити, гарантії та програми розподілу ризиків через українські банки. Окремо розглядають допомогу зі зберіганням зерна та компенсацією частини витрат на перевезення продукції з небезпечних територій.
2: Про мобілізацію.
1: На Закарпатті поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних до Угорщини. Він шукав чоловіків, які хотіли виїхати з України, привозив їх до Берегового та поселяв у готель перед переходом кордону. За таку послугу вимагав 12 тисяч доларів. Правоохоронці затримали його саме під час спроби переправити одного з клієнтів. Чоловікові вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.
2: Про харчі.
1: Єврокомісія внесла до переліку захищених географічних зазначень традиційну румунську бринзу з селища Така на півночі країни. Сир виготовляють із непастеризованого коров'ячого молока за давнім місцевим рецептом. Його ферментують, дозрівають, солять і вимішують, а для зберігання використовують свинячий сечовий міхур. У Єврокомісії зазначають, що повністю повторити цей сир в іншому регіоні неможливо через його тісний зв'язок із місцевими традиціями та географією. Тепер назва цього сиру офіційно захищена в Євросоюзі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційною підтримкою Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 9 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 576 актових записів про народження. З них 299 хлопчиків та 277 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, допомогу при народженні дитини може оформити один із батьків. Звернутися за нею потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотить і трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами нагадаю. Мамалак – це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. А ще Мамалак та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua і хай пощастить саме вам. Наступний розіграш 30 вересня. Мамалак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед.
0: В Україні
3: 11 година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо ви думаєте, що Карпати – це тільки гори, водоспади та піші маршрути, то 12 та 13 вересня в Яремчі буде ще одна причина сюди приїхати. На співочому полі, просто біля водоспаду Пробій, проходитиме Станц Хілл Фестиваль. Автомобільний фестиваль, який поєднує культуру станц, тюнінгові автомобілі та атмосферу Карпат. Станц – це окремий напрям автомобільної культури, де велика увага приділяється зовнішньому вигляду машини, її посаді, колесам, кузову та загальному стилю. Тому на фестивалі можна буде побачити автомобілі, над якими власники працювали роками, і роздивитися деталі, які зазвичай залишаються непомітними на звичайній парковці. Але головна особливість Станц Хілл – це саме місце проведення. Уявіть, з одного боку автомобілі, музика та автомобільна спільнота, а з іншого – гори, ліс і водоспад Пробій. Варто залишити час і на саме місто. Можна прогулятися до водоспаду Пробій, пройтися сувенірним ринком, піднятися на оглядові майданчики або вирушити одним із маршрутів у гори. До речі, у минулому біля водоспаду знімали музичні кліпи відомі українські артисти, такі як Назарій Яремчук та Володимир Івасюк. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
3: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
4: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
5: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
6: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
5: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Ford F-Series залишається найпродаванішим пікапом у США понад 40 років поспіль.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході затягнуте небо, можливий дощ, на термометрах 16-21 градус тепла. На сході переважно сонячно, опадівне очікується, за вікнами 26-28 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України буде хмарно, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Нехай всі ті, хто їдуть 40 кілометрів на годину, нарешті згадають про праву смугу.
6: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.
7: Реклама на Авторадіо.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Авторадіо.
11: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
12: Тоді вам
11: до нас. Автомеханіки рулять
12: на Авторадіо.
11: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
12: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
11: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
12: подарунки від наших партнерів проєкту.
11: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
12: Реклама.
11: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
12: Реклама.
13: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
14: Євген з міста Київ запитує.
15: Вирішив купити автомобіль в Америці, і він приїхав на чудових, але всесезонних шинах. Чи потрібно міняти їх на зимові?
14: Відповідає Руслан Алфімов.
16: Прекрасно розумію, що зараз непростий час, і кожен намагається зекономити. Тим більше, ваше авто вже приїхало на гарних шинах, хоча й всесезонних. Але треба дещо знати. Резина з однаковим складом компонентів не може гарно працювати у широкому діапазоні температур. Всесезонка влітку буде занадто м'якою, а при гарному мінусі занадто твердою. Це як носити одне взуття і влітку, і взимку. Начебто можна, але не комфортно. Цю гуму доречно використовувати в тих країнах, де річна амплітуда температур відносно невелика і коливається в межах від 0 до плюс 15. Простими словами, коли температура повітря влітку підніметься вище 25, ви можете стерти ваші дорогі колеса за сезон. А от взимку при мінус 20, коли шини стають дубовими, можете проїхати пару зайвих метрів при гальмуванні. А це вже дуже небезпечно. Тут вже кожен сам вирішує, чи готовий він до такого. Чи краще перейти на сезонні шини і берегти своє здоров'я та оточуючих.
13: Автоконсьєрж на Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.

0: Світлоконцерт закриває літній сезон 10, 11, 12 та 13 вересня. У комплексу Торонто-Київ відбудеться серія концертів «Світло» з видом на костел Святого Миколая. Прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, «Рамштайн», улюблені рок-хіти, саундтреки фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
1: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
3: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
4: І стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту 5-го туру УПЛ. Верес-Кудрівка. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
3: Матч коментує Дмитро Шпірко.
4: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки після російських атак. Так, у Миколаєві пошкоджені газові мережі, через що без газу тимчасово залишилися понад 60 родин. Фахівці вже працюють на місці та відновлюють пошкоджені ділянки. У Дніпрі у наслідок удару сталася пожежа та пошкоджене підприємство харчової промисловості. Постраждалих немає. Вибухи лунали в Києві та області під час повітряної тривоги. Так, ворог атакував АЗС в одному з районів столиці. Наслідки уточнюються.
2: Про Суми.
1: У сумській громаді сьогодні оголошено день жалоби за загиблими у наслідок російського удару по торговельному центру. Безпілотник атакував ТРЦ напередодні ввечері. Там є загиблі, щонайменше 20 людей постраждали. Серед поранених були діти, а частина людей перебуває у тяжкому стані. Сам торговельний центр зазнав значних пошкоджень і тимчасово припинив роботу. Наразі там тривають аварійні та відновлювальні роботи. Про день жалоби повідомила місцева влада. Там висловили співчуття родинам і близьким загиблих.
2: Про знахідки.
1: У Теребовлі на Тернопільщині під час ремонту дороги виявили людські рештки. Про знахідку повідомила директорка обласного центру охорони пам'яток. Так, археологи вважають, що поховання може датуватися періодом від 13 до 17 століття. Точний вік встановити поки неможливо, оскільки поруч не знайшли речей, які могли б допомогти визначити дату. Рештки вже вилучили. Їх очистять і передадуть до відділу біоархеології Інституту археології НАН України для подальшого дослідження.
2: Про євро.
1: Європейський парламент підтримав пропозиції щодо запровадження цифрового євро та дозволив перейти до наступного етапу законодавчого процесу. Це буде електронна форма грошей, яку випускатиме Європейський центральний банк. Нею можна буде користуватися як онлайн, так і без доступу до інтернету. У системі планують передбачити захист персональних даних, а інформацію про користувачів перевірятимуть лише в необхідному обсязі. Більшість підприємств мають приймати цифрові євро. Водночас для захисту фінансової системи встановлять обмеження на суму, яку одна людина зможе зберігати у цифровій валюті. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 9 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 576 актових записів про народження. З них 299 хлопчиків та 277 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, допомогу при народженні дитини може оформити один із батьків. Звернутися за нею потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотить і трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» – це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. А ще «Мамалак» та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua і хай пощастить саме вам. Наступний розіграш – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Baby News» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
3: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
3: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного. Ранок на автоматі.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 12-та година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися подорожах Україною разом з Авторадіо. 12 та 13 вересня Дніпро святкує День міста. І, схоже, цього року місто вирішило не обрати один формат святкування, а зробити все й одразу. Ну, діва за знаком зодіаку, що поробиш. Тут вам і спорт, і екологія, і собачий фестиваль, і електронна музика. Коротше, назгувати буде складно. Загалом на святкові вихідні запланували 24 заходи, причому по різних локаціях міста. 12 та 13 вересня проходитимуть «Молодіжка Дніпра», «Екопокоління», анімаційно-розважальні програми та «Тарілка щастя». 13 вересня буде «Гав-гав-фест». Завжди мріяла погавкати в ефірі. Отже, фестиваль для тих, у кого головний член сім'ї давно ходить на чотирьох лапках. «Воля на хвилях», «Кубок України з воркауту», «Марафон екскурсії», «Пізнавай Дніпро» та виступи оркестрів також будуть. Особлива подія також чекає на Дніпро 12 вересня. Святкування Дня міста разом із «Світ Мейнстей». Це буде велика вечірка з електронною музикою та масштабним візуальним шоу. У центрі сцени встановлять величезний LED-екран 18x7 метрів. А на ньому оживатиме зелений загублений світ, джунглі, природа, органічні форми. Усе це синхронізують із музикою. Тож, якщо ви давно хотіли поїхати в Дніпро, але не могли придумати привід, ось вам готовий. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо. Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
2: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від «Хезбургер». Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом «Хезбургер». Деталі на «Хезбургер.ua». «Хезбургер».
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Великій Британії заборонено бризкати водою з калюжі на пішоходів. За це можуть оштрафувати.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході затягнуте небо, можливий дощ, на термометрах 16-21 градус тепла. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 26-28 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України буде хмарно, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує
2: 25 років, буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файна Таун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на fainataun.com.ua.
4: Файна Таун. Живий квартал.
5: 11 вересня Філдс Гарден, ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «З гори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
6: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
7: Живий звук.
6: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlive.van.
7: Живий звук. Несамовитий характер київського «Динамо»
8: проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня.
7: 15.30.
8: Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
7: Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
9: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
10: і стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18.00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту 5-го туру УПЛ «Верес-Кудрівка». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
9: Матч коментує Дмитро Шпірко.
10: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Президент України під час візиту до Канади проводить переговори з прем'єр-міністром Марком Карні. Головна увага – посиленню української протиповітряної оборони, підготовці до зими та зміцненню стійкості країни. Йдеться про додаткову підтримку, яка допоможе захищати людей і критичну інфраструктуру. Також сторони планують обговорити нові домовленості, які мають закріпити стратегічне партнерство України та Канади на роки вперед. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він зазначив, що Канада залишається одним із найближчих партнерів України.
2: Про розслідування.
1: Після вибуху боєприпасів у селі Мила на Київщині посадовцю СБУ оголосили підозру через порушення правил їхнього зберігання. Унаслідок атаки Росії та подальші детонації загинули 35 людей. Ще одна людина зникла безвісти, 21 постраждала. За даними слідства, боєприпаси зберігали у колишньому овочосховищі, яке не відповідало вимогам безпеки та розташовувалося менш ніж за 100 метрів від житлових будинків. Також не дотримувалися правил щодо кількості та розміщення боєприпасів. Посадовці вже обрали запобіжний захід. Слідство перевіряє дії інших відповідальних осіб.
2: Про здобутки.
1: Українські військові за добу атакували 8 об'єктів у Росії, які забезпечують її воєнну діяльність. Серед цілей – нафтопереробний завод та морський порт у Дагестані. Особливо важливим став удар по порту Махачкалі на Каспійському морі. Через нього Росія, за даними компанії Firepoint, отримувала з Ірану ударні дрони «Шахет». Після атаки на території порту спалахнула пожежа. Також ураження зафіксували в Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах. Точні наслідки ударів наразі уточнюють.
2: Про іудеїв.
1: Пункти пропуску на Львівщині переповнені хасидами, які прямують до України на святкування Рош Гашана. На Шегинях утворилися черги, а перетин кордону може займати кілька годин. Цьогоріч в Умані очікують близько 40 тисяч прочан. Десятки тисяч уже прибули до міста. Через великий попит різко зросли ціни на оренду житла. За 6 ночей в одному з варіантів проживання просять аж 720 тисяч гривень. Додам, святкування Рош Гашана розпочнеться ввечері 11 вересня і триватиме до вечора 13 вересня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 9 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 576 актових записів про народження. З них 299 хлопчиків та 277 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, допомогу при народженні дитини може оформити один із батьків. Звернутися за нею потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотить і трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» – це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. А ще «Мамалак» та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua і хай пощастить саме вам. Наступний розіграш – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Baby News» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед.
0: В Україні
2: 13 година.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує. Республіка дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Що може бути кращим за біфбургер?
7: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
6: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом «Хезбургер». Деталі на «Хезбургер.ua». «Хезбургер».
8: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
9: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
10: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
11: Живий звук.
12: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й Софіа.
13: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. Дизель запалюється від стиснення, а бензин – від іскри свічки запалювання. Тому дизельні двигуни економніші, але важчі та повільніші в розгоні. Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході затягнуте небо, можливий дощ, на термометрах 16-21 градус тепла. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 26-28 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України буде хмарно, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
6: Авторадіо, твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
8: Одна проти двох посеред вулиці. То ти сказилась.
9: Значить, будеш працювати під прикриттям.
10: Я?
11: Але цього разу все стало особистим.
12: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
11: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина, дивись вже, тільки на Київстар ТБ.
13: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
0: Реклама на Авторадіо.
14: Соціальна реклама.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
16: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю, ми виїхали вчасно.
17: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
14: Соціальна реклама.
18: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
19: Тоді вам
18: до нас автомеханіки рулять
19: на Авторадіо.
18: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
19: Реєструйтеся на avtoradio.ua.
18: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
19: подарунки від наших партнерів проєкту.
18: Світового виробника автозапчастин і обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
19: Реклама.
18: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
19: Реклама.
11: Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай всі ті, хто їдуть 40 кілометрів на годину, нарешті згадають про праву смугу.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій

0: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від КАН на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
1: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
0: Біоритм від КАН. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
5: На Авторадіо.
6: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
8: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
9: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвеш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
10: Пердута під передачу відкривається непогано. Під себе удар по воротах. Горох парирує, але є добивання. І що? Єлавіч забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою.
11: А зараз Олександров. Класне відкривання від нього. Її треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І... ну, це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
12: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська атакували Київ і області, також Дніпро. Зокрема, у столиці ворожий безпілотник влучив автозаправну станцію на кільцевій дорозі. Наслідок атаки постраждали щонайменше четверо людей. На місці зайнявся автомобіль, пошкоджень зазнали зупинка громадського транспорту та виникла пожежа у восьмиповерховій нежитловій будівлі. На Київщині загинула людина, є постраждалі. У Дніпрі росіяни двічі атакували одне з підприємств харчової промисловості. Загинули двоє людей, кількість постраждалих зростає. На місцях атак працюють зараз рятувальники та правоохоронці.
2: Про школу.
1: В Україні почали перевіряти, як організоване харчування у школах. Держпродспоживслужба не попереджає про це заклади. У Міносвіти кажуть, більшість шкіл дотримується затверджених меню та вимог до харчування. Водночас фахівці виявляють окремі випадки порушень. Мета таких перевірок – не лише знайти недоліки, а й допомогти школам та громадам вчасно їх виправити. При цьому у відомстві наголошують, єдиного обов'язкового меню для всіх шкіл немає. Його можуть формувати самі навчальні заклади, громади або постачальники. Батьки та учні також можуть запропонувати зміни.
2: Просто будки.
1: Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження 8 об'єктів у Росії за минулу добу. Серед них морський торговельний порт у Махачкалі в Дагестані. Через цей порт Росія отримувала з Ірану ударні безпілотники «Шахет», що надалі використовує для атак по Україні. В районі порту зафіксували влучання та пожежу. Також українські сили уразили нафтопереробний завод у Ямало-Ненецькому регіоні та об'єкти у Московській, Воронезькій, Астраханській та Брянській областях. За словами Зеленського, ці об'єкти пов'язані з російською воєнною інфраструктурою.
2: Про зв'язок.
1: Тестування мобільної мережі 5G розпочали вже і в Одесі. Це п'ятий пілотний запуск технології в Україні. Раніше 5G тестували у Львові, Бородянці, Харкові та Києві. Під час випробувань середня швидкість передачі даних в Одесі становить від 600 до 700 мегабітів за секунду, а максимальна перевищує 1 гігабіт за секунду. Щоб підключитись до 5G, достатньо смартфона з підтримкою цієї технології. Якщо телефон не під'єднався автоматично, потрібно перевірити налаштування мобільної мережі та оновити операційну систему. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14-та година.

0: на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-
0: нові місця. Та не

0: події проходитимуть на Михайлівській, у Шедуарівському парку, на Новому та Старому бульварах, Польському бульварі та ще в кількох районах. На Михайлівській будуть культурні події, виступи місцевих музичних і танцювальних колективів, виставки та майстер-класи. А ще можна піти на краєзнавчі екскурсії. Але головна гастрономічна причина приїхати – це Полісся Вареник Фест у Шедуарівському парку. 12 та 13 вересня з 12.00 до 18.00 тут готуватимуть і дегустуватимуть вареники за різними рецептами. Тобто можна приїхати за культурою, історією, архітектурою, а в результаті провести півдня біля вареників. Ну, знаєте, це теж культурна програма. А якщо захочеться чогось серйознішого, зазирніть у музей космонавтики. На святкові вихідні там запланований день відкритих дверей. Також буде зустрічі з письменниками, краєзнавцями, дитячі активності і навіть відкритий турнір із середньовічного бою. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо. Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Відчуйте справжню свободу разом із BMW «Моторад». Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW «Моторад» створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
3: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
4: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня. 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у 6-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
5: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
7: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Beautiful. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Нідерландах велосипедист у багатьох ситуаціях має пріоритет перед автомобілем.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході затягнуте небо, можливий дощ, на термометрах 16-21 градус тепла. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 26-28 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України буде хмарно, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
10: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
1: Експрес-таксі.
0: Оплата карткою прямо у машині.
1: Експрес-таксі.
0: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
1: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
2: 11 вересня Філдс Гарден, ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «З гори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
3: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
4: Живий звук.
3: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlive.van.
4: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
6: І стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту 5-го туру УПЛ. Верес Кудрівка. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
5: Матч коментує Дмитро Шпірко.
6: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Антибіотики в Україні призначатимуть за новими правилами. Як розповіли в Міністерстві охорони здоров'я, препарати дозволятимуть лише за підтвердженою або обґрунтовано підозрюваною бактеріальною інфекцією. Виписувати антибіотики просто на прохання пацієнта без медичних показань заборонять. У певних випадках перед лікуванням проводитимуть дослідження для визначення збудника, а через 48-72 години лікар має оцінити ефективність терапії. Препарати резерву використовуватимуться лише у визначених випадках.
2: Про зброю.
1: Бельгія планує цього року передати Україні додаткові боєприпаси для винищувачів F-16. Їх, зокрема, використовуватимуть для боротьби з російськими реактивними безпілотниками «Шахет». Про це домовились міністри оборони України та Бельгії. Вони також обговорили подальшу військову підтримку України, співпрацю у виробництві дронів та спільні оборонні проекти. Бельгія також і надалі допомагає нам з ремонтом винищувачів F-16 та постачанням необхідних запчастин. Крім того, країни планують розширювати співпрацю у сфері безпілотних технологій.
2: Про заяви.
1: Молдова спростувала заяви Росії про нібито перевезення зброї через пункт пропуску Старокозаче. Офіційний Кишинів назвав ці твердження неправдивими та спробує виправдати атаку, що сталася в ніч на 9 вересня. Там загинули двоє українців, ще троє людей отримали поранення, серед них громадянин Молдови. У Міністерстві закордонних справ країни наголосили, через пункт Тудора, Старокозаче та інші пункти пропуску зброю в Україну не перевозять, а російські спроби виправдати загибель цивільних є цинічними та неприйнятними.
2: Про спеку.
1: Серпень став одним з найспекотніших місяців за всю історію спостережень. За даними Європейської служби Копернікус, середня температура на планеті була на 1,65 градуса вищою за доіндустріальний рівень. Це такий самий показник, як і в липні 2023 року. Фахівці пов'язують рекордне тепло насамперед із глобальним потеплінням через спалювання викопного палива. Додатково на температуру вплинуло явище Ель-Ніньо. У Європі серпень став четвертим найспекотнішим за всю історію спостережень, а літо цього року – третім найспекотнішим. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: Авторадіо .ua.
1: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
0: подарунки від наших партнерів проєкту,
1: світового виробника автозапчастин і обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
0: Реклама.
1: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
0: Реклама.

0: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріал. Будуємо як по нотах.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай на повну природою та подіями.
2: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
3: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
4: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й Софіа.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Світловідбивний екран під лобовим склом реально працює. Він може суттєво зменшити нагрів передньої панелі та керма. У спеку це особливо помітно, бо темна панель авто на сонці може нагріватися до 80 градусів за Цельсієм. І саме тому керма та пластику іноді буквально неможливо торкнутися.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході затягнуте небо, можливий дощ, на термометрах 16-21 градус тепла. На сході переважно сонячно, опадівне очікується, за вікнами 26-28 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України буде хмарно, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Одна. Проти двох. Посеред вулиці. Та ти сказилась.
8: Значить, будеш працювати під прикриттям.
9: Я?
10: Але цього разу все стало особистим.
11: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
10: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
12: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
0: Реклама на Авторадіо.
5: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама.
13: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
5: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
14: Сергій з міста Запоріжжя запитує. Після видалення каталізатора в моєму автомобілі з'явився неприємний звук. Що це може бути? І як цьому запобігти?
15: Відповідає Руслан Алфімов.
16: Пару слів про каталізатор. Це спеціальний фільтр, який стоїть у вихопній системі для очищення газів. І після багатьох років експлуатації його треба міняти або видаляти. Каталізатор не тільки виконує функцію очищення, а ще й добре гасить звукові хвилі. Якщо його просто видалити, то може з'явитися неприємний дзвінкий і дратівливий звук. Тому завжди на його місце треба встановлювати або новий каталізатор, або полум'ягасник. Полум'ягасник – це така металева вставка циліндричної форми, всередині якого є жаростійкість. Стійке волокно та перфорована труба. І монтується він замість каталізатора. Його функція проста – сповільнити та охолодити потік вихопних газів. Відповідно, поглинати звук. Але частенько таке буває, що полум'ягасник вже встановлено, а звук все одно є. В такому випадку його або встановили неправильно, або якість виконання полум'ягасника на низькому рівні. Тому я б на цьому не економив, а краще звернувся б до професіоналів. Вони встановлять те, що треба, і буде вам комфортно.
5: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай кава завжди буде гарячою, а двигун – холодним.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій

0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. Кан продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
2: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт «Кан».
1: «Біоритм» від «Кан». Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
3: Світлоконцерт закриває літній сезон 10, 11, 12 та 13 вересня. В комплексу «Торонто Київ» відбудеться серія концертів «Світло» з видом на костел Святого Миколая. Прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, «Рамштайн», улюблені рок-хіти, саундтреки фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
6: І стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту 5-го туру УПЛ. Верес-Кудрівка. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
5: Матч коментує Дмитро Шпірко.
6: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Вчителі тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн через застосунок «Резерв Плюс». Як повідомили в Міністерстві оборони, подавати документи чи йти до ЦНАПу не потрібно. Система сама перевіряє інформацію про місце роботи та педагогічне навантаження. Для оформлення відстрочки школа має бути основним місцем роботи, а навантаження педагога не менше 30 годин на тиждень. Подати запит можна в «Резерв Плюс» у розділі «Сервіси», «Запит на відстрочку», «Учителям» та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти. Після перевірки даних результат з'явиться безпосередньо в застосунку.
2: Про затримання.
1: Служба безпеки України затримала 19-річного кілера російського ФСБ, який готував убивство відомого активіста на Київщині. Як повідомило нашій спецслужбі, агент планував застрелити громадського діяча під час його ранкової прогулянки з собакою. Житель Миколаєва стежив за маршрутом активіста, забрав зі схорону зброю та готувався влаштувати засідку в лісі. Служба безпеки України затримала його під час підготовки до замаху. Зараз він під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна.
2: Просто будки.
1: Три кораблі уражено у Новоросійську. Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України, напередодні у Новоросійську вдалося уразити малий морський тральщик «Железняков», фрегат «Адмірал Ессен», а також великий десантний корабель «Петр Маргунов». Також підтверджено ураження мазутних сховищ у Новоросійську. А в ніч на 10 вересня Сили оборони України уразили Махачкалінський морський торговельний порт у Дагестані. На території об'єкта виникла пожежа.
2: Про Лігу чемпіонів.
1: Шахтар сьогодні розпочинає свій шлях у Лізі чемпіонів і одразу на українців чекає серйозне випробування. Донецька команда зіграє проти нідерландського ПСВ. Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом. Команди вже зустрічались у Лізі чемпіонів 2 роки тому. ПСВ переміг Шахтар з рахунком 3-2. Обидві команди зараз у хорошій формі. Шахтар у чемпіонаті України здобув 4 перемоги у 5 матчах, а ПСВ у Нідерландах також виграв 4 поєдинки та одного разу зіграв у нічию. Утім, букмекери більше вірять у нідерландців. Перемогу ПСВ оцінюють коефіцієнтом 1,53, тоді як на успіх шахтарям дають 5,95. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 16-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, всім добрий вечір. Вечірній драйв розпочинає свою роботу. На Авторадіо для вас я, Олександр Попов, Максим Зборовський. Всім привіт.
2: 10 вересня на календарі. Якщо ви загубилися в цих днях, а це не дивно, враховуючи ту кількість повітряних тривог, так і те, що роблять росіяни, намагаючись нас розбалансувати, але ні, ми тримаємося і ми будемо триматися до кінця. Принаймні, Авторадіо поруч з вами на вашій улюбленій хвилі.
1: Сьогодні, до речі, дуже насичений день. Новини. Ну, по-перше, Apple пройшла презентація. Точно є про що поговорити, тому що, як кажуть, нова ера починається.
2: Нова книжечка.
1: В Apple, так.
2: Ну, як? Такі... Нова стара ера, тому що книжечки ми бачили. Але не в такому виконанні, звісно. Тут головне питання, як от, до речі, вчора в Трец написав Василь Байдак, а книжечка до цього телефона буде чи ні?
1: Буде, скоріше за все, буде. Також Шахтар стартує в Лізі Чемпіонів з матчем з ПСВ. Про це теж будемо говорити. Але почнемо з цього дня. Що там у нас сьогодні по святам?
2: Сьогодні день шкільних фотографій. Не знаю, як ти. Я не дуже люблю огортати свою фотогалерею в телефоні.
1: Чого?
2: Ну, не люблю я повертатися. В телефоні. Не люблю я повертатися до тих спогадів, які він мені пропонує. Ну, типу, я їх і так пам'ятаю. У мене взагалі правило, я майже не фотографую. Я намагаюся дивитися очима. Запам'ятовувати. Так. Фотографує дружина. І у випадку чого я тут нормально влаштувався, я можу спитати її, вона мені покаже світлину. А от шкільні фотографії – це зовсім інша справа. Тому що час від часу мені хочеться відкрити фотоальбом і подивитися, а як виглядали мої однокласники.
1: От сьогодні у вас є законне право трошки поностальгувати, можливо, навіть десь сльозку пустити. Друзі, вечірній драйв з вами. Поїхали.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморої без застосування постанових інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РПН № UA-5501-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Друзі, давайте поговоримо з вами на автотему, на електричну автотему, але, я так розумію, з оглядом трошки під іншим кутом взагалі на концепцію електрокара.
2: Так, тому що ми зазвичай дивуємося і захоплюємося тими об'ємами акумуляторів, які зараз людство видає для електрокарів наших. Наприклад, можна проїхати там на одному запасі ходу 1000 кілометрів, може і довше. А от Дача не женеться за кілометражем і об'ємами, і представляє друге покоління бюджетного автомобіля електрокара Spring. Значить, на відміну від попереднього китайського виробництва, цей буде вже європейської збірки.
1: О, локальний?
2: Буде, буде збиратися в Словенії. Змінюється його ціна і, власне, ставочка на те, що 250 кілометрів ходу, погодься, це не дуже великий об'єм.
1: От я хотів спитати, тобто ціна ясно змінюється? Змінюється в те, що машина подорожчає, правильно?
2: А, ні, навпаки. Вона дешевше.
1: Вона дешевше.
2: Буде коштувати десь приблизно до 17 тисяч євро. 18. Ну, нехай там стеля в якійсь хорошій комплектації. Але якщо подивитися, то тут салончик такий простий. Базове оснащення включає 7-дюймову цифрову панель приладів. Версії вже там Expression. Буде замість мультимедійного центру смартфон власник. Через там систему Media Control. Дорожча версія Journey, вона буде вже мати там 10-дюймовий екран із бездротовим Apple CarPlay, який ми дуже любимо, або Android Auto. Ну і багажник 337 літрів.
1: Міський кар, такий так, зручний, так. Маленький.
2: Ну, навіщо далеко їхати? По місту, раз-два за хлібом, за тушонкою.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Справжній позашляховик Ineos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
4: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі – цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
5: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
7: Доорізійна зйомка, можливо використання панорами.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найпопулярніший колір автомобілів у світі – білий.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою плюс, ясно на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, буде сухо, температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла, у Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися на небі, метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
10: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
11: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо.

0: Техноманія. Новини зі світу технологій.
1: Друзі, ну давайте поговоримо все ж таки про презентацію, про яку говорить весь світ, яка кожен раз, кожну осінь стартує і намагається взагалі змінити підхід наш до техніки, до розуміння техніки. Apple презентували нові телефони і змінили свою історію.
2: Не тільки нові телефони вони презентували, ну загалом лінійку та оновлення своєї продукції. Там декілька кольорів нових телефонів, один з них вишня, п'яна вишня, як я його називаю, а також годинники, які тепер можуть цілодобово 24/7 щитувати ваше серцебиття.
1: Здавалось би, всі вже це можуть, Apple нарешті змогли і цього добитися в своїх ультравочах.
2: І от те, що мені сподобалося, це нові навушники AirPods із покращеним шумопоглинанням. Або ж як це?
1: Шумогасіння.
2: З шумогасінням.
1: Але, звичайно, всі говорять про iPhone Duo, що нова історія, новий сегмент взагалі для всіх, хто любить айфони. Я, чесно скажу, мені не дуже подобається. Плюс, коли я побачив ціну, я зрозумів, що я точно собі його не куплю. Можливо, через декілька років, коли вони вже стануть доступними, вживаними, тому що понад 2000 євро, понад 2000 доларів. Старт 23 жовтня. Не знаю, хто буде клієнтами, але пощупати його хочеться, звичайно.
2: Враховуючи, що там є і внутрішній екран, і зовнішній екран, та, от якщо все ж таки одягати якийсь захист на цей телефон, книжечку, та, от чехол книжечкою, то вже втрачається оця магія з зовнішнім екраном. Хоча я не знаю, напевно, вони мали були врахувати. Казали, що вже оці чохли є нові.
1: Тобто ти розкриваєш книжечку для того, щоб подивитися на зовнішній екран, а потім розкриваєш книжечку вже телефонну, так би мовити, щоб подивитися на внутрішній екран.
2: Це книжечка Мебіуса якась.
1: Якийсь безкінечний шум.
0: Техноманія. Новини зі світу технологій.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.

0: Авторадіо.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Кажуть, восени все дорожчає.
4: А у Файнатаун навпаки.
3: Бо Кан святкує 25 років.
4: І дарує до 25% знижки на квартири.
3: Лише у вересні перший внесок від 10%.
4: І розстрочка до 5 років.
3: Отака осінь мені подобається.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на faynatown.com.ua.
5: Файнатаун, живий квартал. Хто ти, чого?
6: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
7: Живий звук.
6: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlive.van.
7: Живий звук. Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня. 15.30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
8: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
9: 11 вересня Fields Garden, ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «Згори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Український бізнес тепер може фіксувати в міжнародному реєстрі збитків ще три види втрат через російську агресію. Йдеться, зокрема, про витрати на евакуацію та переміщення бізнесу, інші економічні збитки, а також витрати на допомогу працівникам та їхнім родинам. Заяви можуть подавати юридичні особи через портал «Дія». Йдеться про збитки та витрати, яких бізнес зазнав із 24 лютого 2022 року через російську агресію. Після перевірки заяви передають до міжнародного реєстру збитків.
2: Про школу.
1: Під час жовтого рівня повітряної загрози навчання в українських школах без укриттів має припинятись. Про це заявила освітня омбудсманка Надія Лещик. За її словами, учні та вчителі мають перейти до укриття, а за можливості – продовжити заняття там. Якщо воно не вміщує всіх, школи можуть перейти на змішане або позмінне навчання. Лещик також наголосила, роботодавці не повинні вимагати від учителів їхати до школи під час жовтого рівня загрози, якщо вони перебувають у безпечному місці. Нагадаю, в Україні запровадили два рівні повітряної тривоги – жовтий та червоний.
2: Про «Нафтогаз України».
1: Наглядова рада «Нафтогазу» оголошує конкурс на посаду голови правління. До його проведення залучають міжнародну компанію з пошуку керівників вищої ланки. Відбір відбуватиметься за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Про це повідомили в компанії. На час конкурсу обов'язки голови правління виконуватиме Сергій Федоренко. До цього «Нафтогаз» очолював нинішній прем'єр Сергій Корецький. Раніше він заявляв, що конкурс має бути прозорим і проходити за кращими практиками корпоративного управління вже після завершення опалювального сезону.
2: Про заходи.
1: Культурні заходи під час жовтого рівня загрози не обов'язково скасовуватимуть. Мінкульт України затвердив рекомендації для організаторів концертів, фестивалів, виставок та інших масових подій. Захід можна проводити або продовжувати, якщо для всіх учасників і відвідувачів доступне укриття. Людей мають заздалегідь поінформувати про найближче сховище та правила поведінки під час повітряної загрози. Якщо оголошують червоний рівень, захід не розпочинають, а той, що вже триває, припиняють. Відвідувачів мають організовано направити до укриття. У Мінкульті наголошують головний пріоритет – безпека та життя людей. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, вечірній драйв з вами. Перейшли в другу годину нашого ефіру. Ще раз хочу всім нагадати, не забувайте, у нас є соцмережі. А це телеграм-канал Авторадіо Україна. Там, наприклад, всі техно-новини, автоновини, новини життя, все там є. Але не в мільйонній кількості, коли ви не встигаєте все, не те, що прочитати за день. А ви що дві години не відкривали, ви губитесь в цих новинах. Там все якраз стримано і не спамимо.
2: Так, вижимка, так би мовити. Mm-hmm. От, наприклад, презентація Apple відбулася напередодні декілька світлин, відео, ви можете це все переглянути і можемо навіть поспілкуватися в коментарях. Сьогодні день обміну ідеями. От давайте обмінюватися. Давайте, ви нам своє, а ми вам своє.
1: От, наприклад, як вам та нова ідея, яку започаткували, яку, до речі, мене багато хто зараз пише, поверніть назад просто повітряну тривогу. Я замучилась не розбиратися жовте, червоне, їх багато, я плутаюся. Або історія про те, що з 10 вересня в Києві метро працює на годину довше і теж змінився час комендантської години.
2: Ну, не тільки метро, загалом так, і транспорт, так, і я так розумію, от ми згадували так, що комусь ця ідея подобається по містам різним, тому що почали на державному рівні обговорювати та зміну і комендантської години, і загалом системи оцінювання загроз неба, ось ці дворівневі повітряні тривоги, так би мовити, вже почали приходити. Наприклад, там і у Харкові, і в інших містах теж починають приглядатися до цих систем, ну і зміни комендантської години. Але це не оновлення, а я це називаю повернення до, знаєш, до старого способу нашого життя.
1: Ну, коли
2: ми жили взагалі без тривог і без комендантської години.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
1: Тоді вам
0: до нас. Автомеханіки рулять
1: на Авторадіо.
0: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
1: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
0: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
1: подарунки від наших партнерів проєкту.
0: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
1: Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, є легендарний мультик South Park.
2: Південний парк.
1: Південний парк. Я впевнений, що, в принципі, покоління людей, як ми тут Максом, точно його бачили. Можливо, молодь ще не так активно, але, зрештою, він існує і він продовжує, його ж продовжують малювати.
2: Ну, звісно, він виходить тільки на постійній основі, я не знаю. Це
1: сезонів, мільйон.
2: Це мультсеріал рекордсмен, мені здається. Так. Ну, порівняно з Сімпсонами, напевно, вони йдуть ні
1: десь
2: зря,
1: поряд,
2: ні здрю.
1: Десь поряд. Так от, це ж така саркастична історія, і от тут вони теж не змогли обійти стороною. Нещодавні якраз заяви і оці всі Трампоперепис, я, мабуть, так це назву, коли він перейменував озеро Онтаріо в озеро Америки. І ще багато чого хоче перейменувати, і Ормузьку цю протоку, і взагалі оце все, і цей музей Кеннеді в музей цей, Трампа, коротше, Трампоманія. Так от вони вирішили підключитися. Що вони зробили? Вони взяли, перейменували South Парк на South America. Отакий варіант підхід трошки тролінга президента. Непогано.
2: Ну, мав хтось відреагувати у будь-якому випадку, тому що воно дійсно нагадує, який

0: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал,

0: Басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
2: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
3: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобуд. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
4: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й SOFUA.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Toyota Corolla – найпродаваніша модель автомобіля в історії. Понад 50 мільйонів проданих авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою плюс, ясно на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, буде сухо, температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла, у Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися на небі, метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна.
3: Реклама.
5: Нехай кава завжди буде гарячою, а двигун холодним.
6: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
11: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
12: Скоро маски будуть зняті.
13: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
15: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Авторадіо.
16: Соціальна реклама.
17: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
16: Соціальна реклама.
18: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
19: Та які поради найважливіші для нових батьків?
18: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
19: на Авторадіо.
18: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
19: Деталі на babynews.com.ua.
18: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама.
20: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Авторадіо.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Друзі, давайте поговоримо з вами про спорт. Звичайно, будемо говорити і про Шахтар сьогодні, і про Лігу чемпіонів, але хочеться почати з новини, про яку мало хто говорить. І мало, насправді, хто знає. Це тільки такі прихильники, фанати. Тому що зараз в Італії під Пізою відбувається турнір з пляжного футболу, і там виступає наша національна збірна, дівоча національна збірна. І от вони буквально вчора 2-4 виграли у представниці Швейцарії. Прикольний матч, хайлайтами я дивився, причому погода їм заважала, матч довелося зупиняти через зливу, вони стопилися. Та ти уявляєш, ці дівчата бігають по мокрому піску, ще й б'ють і забувають, і красиві гали, ну це просто фантастика, неймовірні.
3: Ну і ще й вид на Пізанську вежу, ти ж кажеш, це ж під Пізою, ну, та? Ну здалеку можна ж,
2: дуже,
3: напевно,
2: дуже
3: побачити.
2: Здалеку.
3: Слухай, я оце от подумав, у нас же ж все, що пов'язано із Пізою, воно все під Нахилом. Угу. Та, і я собі от зараз уявив пляжний футбол такий, знаєш, під кутом.
2: Під кутом.
3: Та, де команди мають змінюватися, а тут ще й вітер,
2: кому
3: дощ.
2: Складніше,
3: ну, складно. Так. А я потрапив на іншу новину. А чи знав ти взагалом, що у нас є збірна, зараз, на секундочку, з корпової ловлі?
2: Що?
3: А, збірна України
2: так,
3: з корпової
2: жіноча.
3: Ловлі.
2: Жіноча
3: я
2: ще
3: про,
2: є.
3: Я про що? Жіноча є?
2: Жіноча є, так.
3: Коротше, стали абсолютним чемпіонами світу. Уяви собі, в Північній Македонії тут проходив чемпіонат світу, ловили коропів, і українці на озері Маврово серед 33 збірних вибороли перше місце в командному залі. Ой, я так. Тут погуглив, у нас взагалі ось федерація рибної ловлі існує ще й ось яких часів.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: на Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.kyiv.ua.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Канн на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
6: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. 3 басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
5: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Канн. На Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
8: і стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту 5-го туру УПЛ. Верес-Кудрівка. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
7: Матч коментує Дмитро Шпірко.
8: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Соціальні виплати в Україні можуть затримуватись. Це якщо парламент не ухвалить закони задля отримання фінансової допомоги від Євросоюзу та Міжнародного валютного фонду, попередив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, держбюджет уже має обмежені ресурси, тому частину видатків уряд змушений відкладати. У разі нестачі коштів першочергово фінансуватимуть оборону та безпеку. Марченко також попередив, якщо зовнішнє фінансування затримуватиметься, уряд може вдатись до монетарного фінансування бюджету. Це, за його словами, може призвести до послаблення гривні та зростання інфляції.
2: Про розслідування.
1: На Луганщині викрили двох топ-посадовців обласної військової адміністрації, яких підозрюють у привласненні 5 мільйонів гривень бюджетних коштів. Як повідомили у Службі безпеки України, керівник департаменту та його заступник допомагали підконтрольним компаніям перемагати в тендерах. За це вони, як стверджує слідство, отримували щомісячні відкати. Щоб приховати схему, гроші передавали через спільника за допомогою поштових відправлень. Усім трьом фігурантам уже повідомили про підозру, їм загрожують до 8 років ув'язнення.
2: Про ветеранів.
1: У кожному українському міністерстві або центральному органі влади з'явиться окремий відповідальний за роботу з ветеранами, повідомив міністр у справах ветеранів Віталій Кім. Мають визначити заступника керівника, який відповідатиме за реалізацію ветеранської політики. Йдеться не лише про соцвиплати, це і працевлаштування, освіта, медична допомога та відновлення, безбар'єрність і підтримка ветеранів у громадах. Як пояснив Кім, відповідальна людина в кожному відомстві має допомогти швидше вирішувати проблеми ветеранів і краще координувати роботу держорганів.
2: Про веб-ресурси.
1: Запуск електронного акцизу в Україні знову відкладають тепер до 1 липня наступного року. Відповідну рекомендацію надав профільний комітет парламенту. Впровадження системи затягується через неготовність програмного забезпечення. Електронний акциз має замінити паперові акцизні марки. За допомогою QR-коду можна буде перевірити легальність алкоголю, тютюну та рідин для електронних сигарет, а також відстежити рух товару від виробника до магазину. Остаточне рішення про перенесення запуску ще має ухвалити Верховна Рада. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
3: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
3: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
4: Ранок на автоматі.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, починаємо третю годину нашого ефіру. Перейшли 18-го. Олександр Попов, Максим Боровський в студії для вас.
2: Добрий вечір. Друзі.
1: Всім добрий вечір. Хочеш дивні рекорди почути?
2: Хочу. Завжди хочу.
1: Диви, британка потрапила в книгу рекордів Гіннеса. Вона з'їла буррито. Як думаєш, за скільки секунд? Я тобі одразу так підкажу.
2: Скільки було буррито? Чи один потрібно було з'їсти?
1: Один, але такий великий. Це є умовно буррито товстелезний. Це шаурма на максималках. Вони ж такі теж спеціальні.
2: 2XL чи 3XL.
1: Ну, величенька, так.
2: Ну, давай так, 10 секунд.
1: Ні, ну 10 ти май Бога в серці. 30 секунд, 75 сотих. Лілія Шуткевер, оце встановила світовий рекорд зі швидкістю з'їдання цього самого стрітфута.
2: Просто так. Запихнула собі в горло, ну, я так розумію.
1: Так, ну він же, розумієш, це там же буріто, він же щільний.
2: Ага.
1: Там бобові, там оце фасоль, там м'ясо, там купа всього, його ще спробую.
2: Слухай,
1: пережу.
2: Якщо в тебе написано в трудовій, що ти там колись стажувався в цирк Дю Солей, то, я думаю, ти спокійно можеш виступати в якості буритоковтателя.
1: Буритоковтатель, ну як варіант, чого б ні. В принципі, я думаю, що я отак після робочого дня, коли цілий день на ногах бігаєш, щось працюєш, то додому повертаєшся. Моя вечеря теж з рекордною швидкістю залітає.
2: А, до речі, потім рекомендують спокійно йти скуплятися по магазинам, тому що зайвого нічого не купиш.
1: Хороший підхід.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ну що, друзі, давайте все ж таки поговоримо про матч, який точно сьогодні будуть дивитися українці. В 19:45 Шахтар Донецьк стартує в цьогорічній Лізі Чемпіонів, причому матчем проти ПСВ. Якщо просто поглянути на статистику букмекерів, що вони обіцяють, то вони, якби, я так розумію, з оглядом на український та голландські чемпіонати, вони сказали так: 1.50 на перемогу ПСВ, 6.40 на перемогу Шахтаря. Ну, фраза «в нас не вірять», вона максимально, мені здається, описує сьогоднішній стан українського футболу і погляду на можливості спроможність Шахтаря в Лізі Чемпіонів.
2: Так, дістаємо сьогодні наші шарфики, готуємося ними крутити, вболівати за Шахтар. Звісно, якщо нічого нам не заважатиме, якщо ситуація безпекова буде нам це дозволяти, ну, у випадку чого будемо в безпечних укриттях та через телефончики вболівати. Загалом, про вчорашній день будемо говорити?
1: Я думаю, ми про нього поговоримо ще в наступному включенні. Треба сказати, що у нас зараз матч з ПСВ, потім буде Кубок, Чемпіонат, Прем'єр-ліга України. Наступний вже нас АЕК, і буде серйозна перевірка проти Інтера аж 21.10. Хоча аж це теж так звучить, насправді це може бути дуже-дуже швидко. Бажаємо Шахтарю, звичайно, перемоги.
2: Вболіваємо за них.
1: Шанси є. М'яч круглий, він може летіти і в ту сторону, як каже Ігор Цуганик.
2: Це точно.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови.
4: Так, у мене низький рівень феретину.
3: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
6: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті unbud.ua.
7: Що може бути кращим за біф-бургер?
8: Дабл біф бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
7: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, –

0: справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою плюс, ясно на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, буде сухо, температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла, у Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися на небі, метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси. Досі без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай попереду завжди їде той, хто знає хорошу дорогу і не любить різко гальмувати.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Одна. Проти двох. Посеред вулиці. Та ти сказилась.
6: Значить, будеш працювати під прикриттям.
7: Я?
8: Але цього разу все стало особистим.
9: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
8: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
10: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
13: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
11: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, наостанок будемо з вами вже потроху завершувати ефір, але ще ми не згадали матч з українцем, який відіграв всі весь час на футбольному полі, плюс у нього непогана оцінка загалом з рейтингу SofaScore. Звичайно, це Ілля Забарний і їх розгромний матч, матч ПСЖ проти Слована Братислава. 6-1.
2: Просто декласували. Матч цікавий, видовищний. Ну, можна сказати, що ось за красотою і за кількістю забитих голів можна виділити також і Барселону Фейнорд, тому що тут 5-1. Майже такий самий рахунок. Серед інших матчів вчорашнього дня, то Спортинг розгромив турків Галатасарай 3-1, Ліверпуль 2-1 зіграв із Атлетико Мадрид, Штутгарт Вікінг, той, про який ми з тобою говорили, 3-1. Нічого не змогли протиставити німцям норвежці.
1: Ну і зараз за рахунок забитих цих самих голів, ПСЖ, Барселона, Штутгарт, бо так розділилися перші три позиції, бо там забити 6-5-3, ну ще Спортинг там позаду тримається. Тому хочеться побажати Шахтарю, який сьогодні стартує 19:45. Давайте, друзі, вриватися в цю цьогорічну Лігу Чемпіонів. Ви єдині залишилися в Єврокубках з українських команд. Хочеться, щоб ви протрималися якомога довше, щоб ми могли за вас повболівати. На сьогодні ми будемо прощатися. В студії для вас були я, Олександр Попов, та Максим Зборовський.
2: Так, бережіть себе обов'язково, зважайте на тривоги, незалежно від того, якого вони кольору. Завтра почуємось.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файна Таун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файна Таун. Салют на 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на fainataun.com.ua.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
5: Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
0: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
7: На Авторадіо.
8: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
9: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
10: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
11: Удар зараз! Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє. І сейвить Горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває! Рівненський Верес! Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик. Моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
12: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
9: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
8: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Змінити підхід до організації шкільного навчання, закликав уряд уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він пропонує забезпечити очне навчання для учнів початкової та старшої школи у безпечних просторах, якщо це неможливо організувати дистанційне навчання. Також омбудсман закликає зробити навчання більш гнучким, щоб школи могли швидко переходити між очним, дистанційним і змішаним форматами. Лубінець наголошує, безпека дітей має бути пріоритетом, але вона не повинна означати втрату права на якісну освіту.
2: Про заяви.
1: Російські спеціальні служби можуть готувати провокації на тимчасово окупованих територіях, аби звинуватити в них Україну та зірвати мирні переговори, попереджає Служба зовнішньої розвідки України. Йдеться про можливі теракти під час незаконних виборів до Державної Думи Росії на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. У розвідці припускають, що відповідальність за такі атаки Росія може спробувати покласти на Україну. І це може бути використано для посилення репресій проти місцевого населення та виправдання нової хвилі мобілізації.
2: Про харчі.
1: В Україні змінюють правила контролю ветеринарних препаратів у продуктах. Кабінет міністрів ухвалив нові правила для м'яса, молока, яєць та інших продуктів тваринного походження. Тепер допустимо кількість залишків ліків, що використовують для лікування тварин, визначатимуть з урахуванням можливого впливу на здоров'я людей. Нові правила відповідають європейським нормам. В Кабінеті міністрів очікують, що це посилить контроль за безпечністю продуктів і зробить вимоги до виробників більш зрозумілими.
2: Про зміни.
1: Комендантську годину скорочують одразу в кількох регіонах України. Зокрема, на Буковині з 11 вересня вона триватиме з 1 до 4 ранку. Для працівників підприємств і установ, які забезпечують життєдіяльність області, передбачили пересування в цей час за спеціальними перепустками. У Полтавській області комендантська година також починатиметься о 1 ночі і триватиме до 5 ранку. Нагадаю, у Києві та Київській області комендантську годину дня ми також скоротили. Вона діє з 1 до 5 ранку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19 година.

0: чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
1: Тоді вам
0: до нас. Автомеханіки рулять
1: на Авторадіо.
0: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
1: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
0: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
1: подарунки від наших партнерів проєкту.
0: Світового виробника автозапчастин і обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
1: Реклама.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо ви думаєте, що Карпати – це тільки гори, водоспади та піші маршрути, то 12 та 13 вересня в Яремчі буде ще одна причина сюди приїхати. На співочому полі, просто біля водоспаду Пробій, проходитиме Stans Hill фестиваль. Автомобільний фестиваль, який поєднує культуру Stans, тюнінгові автомобілі та атмосферу Карпат. Stans – це окремий напрям автомобільної культури, де велика увага приділяється зовнішньому вигляду машини, її посаді, колесам, кузову та загальному стилю. Тому на фестивалі можна буде побачити автомобілі, над якими власники працювали роками, і роздивитися деталі, які зазвичай залишаються непомітними на звичайній парковці. Але головна особливість Stans Hill – це саме місце проведення. Уявіть, з одного боку автомобілі, музика та автомобільна спільнота, а з іншого – гори, ліс і водоспад Пробій. Варто залишити час і на саме місто. Можна прогулятися до водоспаду Пробій, пройтися сувенірним ринком, піднятися на оглядові майданчики або вирушити одним із маршрутів у гори. До речі, у минулому біля водоспаду знімали музичні кліпи відомі українські артисти, такі як Назарій Яремчук та Володимир Івасюк. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує, «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.
7: Деталі на Хезбургер.ua.
8: Хезбургер! Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна.

0: авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
1: Світлоконцерт закриває літній сезон 10, 11, 12 та 13 вересня. В комплексу Торонто-Київ відбудеться серія концертів «Світло» з видом на костел Святого Миколая. Прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, «Рамштайн», улюблені рок-хіти, саундтреки фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не вмикай кондиціонер одразу на максимум. Краще спочатку провітрити салон і лише потім запускати охолодження.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс», ясно на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, буде сухо, температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла, у Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися на небі, метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси. Градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна.
3: Реклама.
5: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням познайомтесь з інструкцією та процедурою лікування. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
7: Україно повертається.
9: Тож скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті.
11: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світі.
12: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Авторадіо.
13: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
1: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
2: Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
3: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
4: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
3: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: На Авторадіо.
6: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
8: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
9: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвеш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
7: Бердута під передачу відкривається непогано під себе, удар по воротах, Горох парирує, але є добивання і що? Єлавічу забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього, і треба віддавати передачу, не забиває зараз Баран, розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних, і... Ну, це гольовий момент. Ось це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 20-та година.

0: Авторадіо.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
4: Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталя Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
7: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
8: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Соціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай жодна калюжа не виявиться глибшою, ніж здається.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня.
1: 15:30.
0: Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
1: Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Формулі 1 кермо має понад 20 кнопок і перемикачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

коли двірники працюють у ритмі музики. Осінь на Авторадіо. Осінь на Авторадіо. Рух вперед. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Саудівській Аравії жінкам офіційно дозволили водити автомобіль лише у 2018 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадио. Авторадио. Авторадио. Авторадио.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй гальмівну рідину вчасно. Вона вбирає вологу, через що гальма можуть втрачати ефективність при нагріванні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує суперкар Bugatti Veyron.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя.

0: Авторадио. Авторадіо. Три рух вперед.
1: Ось така математика, математика.
2: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б.

відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

Авторадіо. Твій рух вперед. You've been running around, throwing that dirt all on my name.

Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Get ready to shake your asses. I went deaf on a bitch.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є кемп-мод – режим для ночівлі в автомобілі з підтримкою клімат-контролю.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.